پیغمبرو، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھی سے تم ڈرو۔ مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔ اچھا تو چھوڑو انہیں، ڈوبے رہے اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے۔ حقیقت میں تو جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں، اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، وہی بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے ہیں۔ ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا۔ مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں، اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کا ذکر کیا گیا ہے مختلف ہیں۔ وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ ڈکرانا شروع کر دیں گے۔ اب بند کرو اپنی فریاد، دفعان، ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی۔ میری آیات سنائی جاتی تھیں تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر ہی میں نہ لاتے تھے، اپنے چوپالوں میں اس پر باتیں چھانٹتے اور بکواس کیا کرتے تھے۔ تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا؟ یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی؟ یا یہ اپنے رسول سے کبھی واقف نہ تھے کہ انجانا آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے ہیں؟ یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے، اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے، اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں، اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔

یہ مبتلا ہے دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا پھر بھی

0: سوچنے کو دل دیے مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں، یہ محض افسانہ ہائے بارینہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی. انسان کو اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایمان کی نعمت کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ تندرست، خوش و خرم اور سلام

0: FM 107
1: پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں۔ سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور، آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں۔ اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے۔

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھی وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا و

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشتر

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

0: شکر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

0: جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔
1: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: یا حی یا قیوم برحمتك استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تكلني الى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم اني اسالك خيرها۔

0: دی
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو روایت ہے مسلم کی
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل

سستی اور کسلمندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، روایت ہے ابو داؤد کی۔ اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں، اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی، اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو، روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔

یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے کہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

0: جو شخص خطرات کا سامنا کرنے کے لیے بے پرواہ ہو یا جس کی خود اعتمادی حد سے زیادہ ہو اور جو غیر ذمہ دارانہ یا بے خوف کام کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی موت یا نقصان کا امکان ہوتا ہے ایسے شخص کے لیے جب وہ بدترین انجام کا سامنا کرتا ہے عربی زبان کی کہاوت ہے اذا اراد اللہ زوال نملہ سو لہا جناح یعنی جب اللہ کسی چیونٹی کی ہلاکت چاہتے ہیں یا اس کی جان قبض کرنا چاہتے ہیں تو اسے پر دے دیتے ہیں اردو کی مشہور کہاوت ہے چیونٹی کی جب موت آتی ہے تو اس کے پر نکل آتے ہیں
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahi bhi, aap sun sakte hain FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: سامعین کرام, جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی, اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی, اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, یعنی جو رسول کی اطاعت کرے اس نے دراصل اللہ ہی کی اطاعت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو مضبوطی سے تھامنے اور اس پر عمل کرنے کی اشد تاکید فرمائی ہے اور اس سے غفلت برتنے پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا. سامعین کرام, انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. پروگرام روح پرور سنت میں آپ کا استقبال ہے. یہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جانتے ہیں اور اپنی زندگی میں انہیں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. سامعین, اسلام کا پیغام صرف عبادات کا نہیں بلکہ اخلاق اور رویے کا بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ غصے, سختی اور بدزبانی کے بجائے نرمی, صبر اور بردباری کے ساتھ معاملہ کرنا ہی اصل خیر کا کام ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا, السلام علیکم, یعنی موت تم پر ہو. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں, میں نے سمجھ لیا اور جواب دیا, وعلیکم السلام واللعنہ, تم پر بھی موت اور لعنت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ ٹھہرو, اللہ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے. میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, کیا آپ نے نہیں سنا انہوں نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے تو کہہ دیا تھا وعلیکم, یعنی تم پر بھی. دوستو, یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ گستاخی کا جواب بھی سکون اور نرمی کے ساتھ دیا ہے, بدعا یا سختی کے بجائے حکمت اور رفق کو اختیار کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. اصل طاقت وہ ہے جو انسان کو صبر اور بردباری پر قائم رکھے, اور اصل خیر وہ ہے جو سختی کے بجائے نرمی سے حاصل ہو.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107.
3: FM 107.
2: دل سے دیسی.

0: انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ سامعین کرام، یہاں ایک اہم سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی دعوت کیوں دیتا ہے؟ کیا ہمارے توبہ سے اللہ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری عبادت کا محتاج نہیں، ہماری توبہ کا محتاج نہیں، ہمارے اعمال کا محتاج نہیں۔ قرآن فرماتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگوں، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز اور ہر تعریف کے لائق ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جب توبہ کی دعوت دیتا ہے تو ہمارے فائدے کے لیے دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم جنت کے مستحق بن جائیں۔ اسی لیے قرآن کے خطاب کو ذرا اس پر فوکس کریں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر اللہ کی رحمت کے وسعت کا بیان بھی آیا ہے قرآن میں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اسی رحمت کی ایک عظیم مثال اس شخص کی ہے جس نے 99 نہیں بلکہ 100 افراد کو قتل کر دیا تھا، پھر بھی جب اس کے دل میں توبہ کی خواہش پیدا ہوئی اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے نکلا تو اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی، رحمت کے فرشتے اسے لینے آئے اور اللہ نے اسے بخش دیا۔ سامعین کرام، یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی گناہ ایسا نہیں جو اللہ کی رحمت سے بڑا ہو جائے، بشرطے کہ بندہ سچے دل سے پلٹ آئے۔ اللہ کی رحمت کی وسعت کا ایک اور منظر قرآن میں ملتا ہے، جہاں عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے دعا کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ پھر وہ دعا کرتے ہیں، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اے اللہ ان لوگوں کو بخش دے جو توبہ کر چکے ہیں اور تیرے راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کا عالم ہے۔ سامعین کرام، زمین والے بھی توبہ کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور آسمان والے فرشتے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، پروگرام کے اس مرحلے میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ، پروگرام تحفیم القرآن۔
0: ویلکم بیک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تحفیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں، جہاں ہماری گفتگو ہو رہی ہے قرآن کریم کی اس عظیم آیت کے بارے میں جس کو سب سے بڑی امید دلانے والی آیت قرار دیا گیا ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت کی رحمت کا ایک عظیم پہلو یہ ہے کہ اس کی رحمت کسی خاص وقت، کسی مخصوص ساعت یا کسی محدود موسم تک مقید نہیں۔ دنیا کے دروازے وقت کے پابند ہوتے ہیں، انسانوں کی ملاقات کے اوقات مقرر ہوتے ہیں، دفاتر کے اوقات ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے یہ نہیں فرماتا کہ توبہ کا وقت صرف فلاں گھڑی سے فلاں گھڑی تک ہے، بلکہ اس کی رحمت دن رات ہر لمحہ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتی رہتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا دست رحمت پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کے وقت اپنا دست رحمت پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ وتعالی توبہ قبول کرتا ہے، توبہ کی دعوت بھی دیتا ہے، بندہ ابھی آیا بھی نہیں، دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، اور رب کریم پہلے ہی اپنے رحمت کے دروازے کھول چکا ہوتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر رحمت

سے بخش دوں. سامعین کرام ذرا اس منظر کا تصور کیجئے, رات کی خاموشی ہے, لوگ آرام کر رہے ہیں, دنیا سو رہی ہے, لیکن رب العالمین اپنے بندوں کو پکار رہا ہے. گویا بندے سے فرمایا جا رہا ہے, میرے بندے اگر تمہیں کچھ چاہیے تو آؤ, اگر تمہیں بخشش چاہیے تو آؤ, اگر تمہارا دل بوجھل ہے تو آؤ, اگر تم گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہو تو آؤ, میں تمہارا رب ہوں, میں سننے والا ہوں, میں بخشنے والا ہوں. سامعین کرام یہ ہے اللہ کی رحمت کا انداز. انسان اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے, بچہ غلطی کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, پھر والدین معاف کر دیتے ہیں نا, پھر دوبارہ غلطی کرتا ہے, پھر معاف کر دیتے ہیں. لیکن جب غلطیاں بار بار دہرائی جائیں تو انسان کا صبر جواب دے جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ بندوں کے ساتھ ایسا نہیں. بندہ بار بار گناہ کرتا ہے, بار بار توبہ کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بار بار معاف فرماتا ہے. وہ اپنے بندوں سے اکتاتا نہیں, ان کی طرف سے منہ نہیں موڑتا, ان کی دعاؤں سے تنگ نہیں آتا. جتنا بندہ اس کے دروازے پر آتا ہے اتنا ہی رب کریم اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. توبہ کے دروازے کی وسعت کو سمجھنے کے لیے ایک اور واقعہ ملاحظہ کیجیے. طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ قریش کے چند لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے رب سے دعا کیجیے کہ صفا پہاڑ کو ہمارے لیے سونا بنا دیں, اگر ایسا ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر ایسا کر دیا جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا, جی ہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا, اگر آپ چاہیں تو صفا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے, لیکن اس کے بعد بھی جو لوگ انکار کریں گے انہیں ایسا عذاب دیا جائے گا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا گیا ہو, اور اگر آپ چاہیں تو ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھا جائے. سامعین کرام دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت, آپ نے فوراً عرض کیا, بل باب التوبۃ والرحمۃ, نہیں میں ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ پسند کرتا ہوں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ شاید آج انکار کرنے والا کل توبہ کر لے, شاید آج ضد کرنے والا کل ہدایت پا لے. سامعین کرام اس لیے ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود روزانہ 70 مرتبہ بلکہ بعض روایات کے مطابق 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے. سوچیے چند منٹ لگتے ہیں استغفار میں, صرف اتنا کہنا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اور رب کریم گناہوں کے پہاڑ معاف فرما دیتا ہے. شیطان نے انسان کو گمراہ کرنے میں محنت کی, وسوسے ڈالے, گناہوں کی طرف بلایا, لیکن ایک سچا استغفار اس کی ساری محنت کو برباد کر دیتا ہے. اس لیے شیطان کے لیے استغفار سے بڑھ کر کوئی چیز تکلیف دہ نہیں. ترمذی کی روایت میں انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا ابالي, اے آدم کے بیٹے جب تک تم مجھے پکارتے رہو گے اور مجھ سے امید رکھو گے میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. پھر فرمایا, ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك, اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے پھر تم مجھ سے بخشش مانگو تو میں تمہیں بخش دوں گا. پھر فرمایا, لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ, اگر تم زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آؤ لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ تو میں تمہیں اتنی ہی مغفرت عطا کروں گا. سامعین کرام یہ ہے ہمارا رب جو ہمیں ڈراتا بھی ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ امید دلاتا ہے. وہ ہمیں پکارتا ہے, توبہ کی دعوت دیتا ہے. اس لیے جب تک جان حلق تک نہ پہنچ جائے, جب تک موت کی آخری گھڑی نہ آ جائے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. سامعین کرام آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر کسی انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اسے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, استغفار کرنا چاہیے اور اپنے رب سے معافی طلب کرنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ایک نہایت اہم بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما سکتا ہے, مگر بندوں کے حقوق کا معاملہ بہت حساس ہے. اگر کسی نے اپنے بھائی پر ظلم کیا ہو, کسی کا مال دبایا ہو, کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا ہو, کسی کی غیبت کی ہو, کسی پر بہت

آہ سنتے ہیں اللہ اس کے دل کی ہر بات سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کبھی کبھی انسان کے پاس اتنی عبادت کا وقت یا طاقت نہیں ہوتی کہ وہ نفل نمازیں پڑھے لمبی تلاوت کرے یا بہت زیادہ روزے رکھے لیکن اللہ اس کے لیے جنت میں وہ مقام لکھ چکے ہوتے ہیں جو اس کے اعمال سے حاصل نہیں ہو سکتا پھر اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی راہ دیتا ہے ہر درد ہر بخار ہر آپریشن ہر بے چین رات اور ہر آنسو اس کے درجات بلند کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں یعنی جس درد کو ہم صرف مصیبت سمجھتے ہیں وہ اصل میں گناہوں کی صفائی اور درجات کی بلندی کا سبب بن سکتے ہیں اس لیے جب کسی کو بیمار دیکھیں تو اس کے بارے میں غلط گمان مت کریں یہ مت کہیں کہ شاید اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا ہم کسی کے امتحان کو یا اس کے مقصد کو نہیں سمجھ سکتے نہ جان سکتے اللہ اپنے نیک بندوں کو بھی آزماتا ہے انبیاء کرام کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ آزمائشیں انہوں نے دیکھیں اگر بیماری اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہوتی تو سب سے پہلے انبیاء اس سے محفوظ ہوتے لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے سالوں تک سخت بیماری برداشت کی انہوں نے شکوا نہیں کیا انہوں نے صرف اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور اللہ نے انہیں صحت بھی دی اور ان کا مقام بھی بلند کیا اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کا مطلب ہمیشہ آرام کی زندگی نہیں ہوتی کبھی کبھی اللہ اپنے سب سے پیارے بندوں کو سب سے مشکل امتحان دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ اس امتحان کے بعد اور زیادہ پاک اور زیادہ قریب اور زیادہ بلند ہو جائے گا اور جو لوگ بیمار کی عیادت کرتے ہیں ان کے لیے بھی بہت عظیم اجر ہے کبھی صرف چند منٹ کسی بیمار کے پاس بیٹھ جانا اس کا حال پوچھ لینا اس کے لیے دعا کر دینا اس کو مسکراہٹ دے دینا یا اس کے گھر والوں کی مدد کر دینا اللہ کے نزدیک بہت قیمتی عمل ہے ہر ملاقات صرف ایک سوشل وزٹ نہیں ہوتی یہ عبادت بھی ہو سکتی ہے اگر نیت اللہ کی رضا ہو آج کے دور میں لوگ فون پر ہزاروں میسیجز بھیج دیتے ہیں لیکن اپنے کسی بیمار شدار یا دوست کے پاس جانے کا وقت نہیں نکالتے کبھی کبھی ایک ملاقات کسی بہت بڑی دعوت سے زیادہ اثر رکھتی ہے ایک تسلی دینے والا جملہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کو دوبارہ امید دے سکتا ہے اگر آپ خود بیمار ہیں تو کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ آپ بیکار ہو گئے یہ مت سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو بھلا دیا ہے یہ مت سوچیے کہ آپ کی زندگی رک گئی ہے ہو سکتا ہے کہ اسی بیڈ پہ لیٹے لیٹے آپ اللہ کے اتنے قریب ہو جائیں کہ جتنا صحت کے دنوں میں کبھی نہیں ہو سکتے تھے آپ کی ہر دعا ہر صبر ہر الحمدللہ اور ہر وہ لمحہ جب آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے بیماری وقت کا ضائع ہونا نہیں بیماری زندگی کا اختتام نہیں بیماری صرف جسمانی کمزوری کا نام نہیں بلکہ بیماری اللہ کی طرف سے خاص دعوت ہوتی ہے کہ بندہ دنیا کی بھاگ دوڑ سے نکل کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے اس لیے جب بھی کسی بیمار شخص کو دیکھیں اس کے لیے دعا کریں اس کی ہمت بڑھائیں اور اگر ممکن ہو سکے تو اس کی عیادت ضرور کریں اگر خود بیمار ہیں تو امید کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں یاد رکھیں کہ آپ جو جس بیٹ کو آپ ایک طرح سے مجبوری سمجھ رہے ہیں یا آپ کمزوری فیل کر رہے ہیں اللہ نے اسی کو اپنی رحمت کا مرکز بنا دیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جتنے بھی مطلب کبھی جب بیمار ہوں تو اس کے اوپر صبر کرنے کا موقع دے اور حوصلہ دے کیونکہ میں نے خود کیونکہ یہ والی جو چیز ہے نا اس سے میں بہت ریلیٹ کر سکتی ہوں میں نے اپنی امی کو تقریباً دیکھا اسی طرح سے بچپن میں کہ وہ زیادہ تر ڈائبٹیز تھی اور کچھ ریزنز تھے تو وہ زیادہ تر بیمار ہوتی تھیں اور واقعی اس طرح کے جملے سننے کو ملتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے ان لوگوں کی تو مصیبتیں ختم نہیں ہوتی ہیں اور یہ وہ تو یہ ہوتا ہے لیکن یہ جملے جتنا انسان کو ایک طرح سے نا اندر سے توڑ دیتے ہیں انسان کو مطلب تلخ بھی بنا دیتے ہیں میں بہت حد تک میں سوچتی ہوں کہ مجھ میں نا مطلب لوگوں کے ساتھ ایک بیزاری اور یہ بڑا مطلب بہت زیادہ پیدا ہو گیا تھا وہ آہستہ آہستہ کنٹرول کرنے کی بندہ کوشش کرتا ہے لیکن اس کے پیچھے ریزنز ہوتے ہیں تو کبھی بھی کسی کو بھی کسی بھی وجہ سے اس کو اس طرح کی کوئی بات نہ کریں گے اس کا دل دکھے آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندہ جس کے اوپر بیماری گزر رہی ہے وہ کتنا زیادہ قریب ہے تو یہ ہمیشہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے انکلوڈنگ می کہ ہم کبھی بھی کسی کی تکلیف میں اضافے کا باعث نہ بنیں بلکہ جتنا ہو سکتا ہے اس کے لیے راحت کا سامان پیدا کر سکیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنائیں پھر جی اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ہم

0: کی جانب اسکار سنتے ہیں سنتے رہیں FM 107 دل سے دیسی
1: آپ سن رہے ہیں سمر مارننگ آر جے مہوش خان کے ساتھ صرف FM 107 پر دل سے دیسی
2: ایک پرسکون اور خاموش صبح فجر کی روشنی سے شروع ہوتی ہے انہی پاکیزہ لمحوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتیں ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں جو اسے یاد رکھتے ہیں ارشاد خداوندی ہے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور صبح و شام اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کرو اور اب سماعت فرمائیے صبح کے اذکار FM 107 پر

0: کرتے ہیں. ہلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہے مہا
0: وش؟ مہا وش جی. دیکھیے تھوڑا سا زیر توڑ لگانے سے کتنا بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے شہزادہ سلیم. دیکھا آپ نے, زہر بن جاتا ہے یہ. اچھا میں نا دیکھتی ہوں اکثر جو ڈرامے وغیرہ آتے ہیں نا اس میں نا مہوش نام کی لڑکی لیتے ہیں وہ, اور وہ جو آیا تھا میرے پاس تم ہو ڈرامہ جو بڑا مشہور ہوا تھا اس میں بھی وہ مہوش تھی. اور ہمیشہ اس نام کی جو لڑکی ہوتی ہے نا چاہے اسے ہیروئن بنائے چاہے کچھ بھی بنائے بہت ہی زہریلی ہوتی ہے بھائی, مطلب بہت ہی ٹاکسک قسم کی ہوتی ہے. تو یہ نام غلط رکھتے ہیں کریکٹر کا, اس لیے وہ مطلب میں سوچتی ہوں یار کہ نام اپنا سن کے اچھا لگتا ہے نا, کسی برا لگتا ہے کیا ہمارے نام کا کوئی رول آیا ہوا, لیکن کبھی مجال ہے جو اچھا کوئی بندہ دکھایا انہوں نے اس نام سے.
1: لیکن یہ پروگرام ایک مہاوش کر رہی ہے نا تو وہ پھر وہ ایک نا شہد اور امرت ہو جاتا ہے, وہ زہر نہیں رہتا.
0: چلے جی بڑا شکریہ جی. کیا کہنا چاہیں گے شہزادہ سلیم, جب آپ 16-17 سال کے تھے اس وقت کا آپ کو مل جاتا ہے شہزادہ سلیم, تو اس وقت کے شہزادہ سلیم کو کیا مشورہ دیں گے کہ کیا کروں؟
1: میرا تو ایسا رہا نا کہ میں تین بہنوں میں ایک ہی بھائی ہوں نا میں, اور میرا ابو بھی مطلب ایک دم سمپل تھے. ہمارا کیسا تھا, ہم نے جو غربت اور غریبی ہے نا بڑی قریب سے دیکھی, بڑی قریب سے. تو ایسا تھا کہ آج اگر گھر چل گیا نا کل کا اللہ مالک ہے دیکھا جائے گا. تو میں مطلب بولتا نہیں تھا, میں سب چیزیں نا نوٹ کرتا تھا. اور ابو مطلب کوئی پریشر نہیں ڈالتے تھے, تو مطلب اور پڑھائی بھی ہم نے میونسپلٹی اسکول میں پڑھی, تو وہاں سے ہم کو ریسس وغیرہ میں بریڈ وغیرہ ملتے تھے, تو پورا کمپلیمنٹری رہتا تھا نا گورنمنٹ اسکول کا, تو جاتا تھا وہاں سے. تو اس طرح کے حالات تھے. پھر ابا بھی ایک دم سمپل تھے, آج کہیں کام مل گیا تو کر لیے, گھر چل گیا میں تو کچھ نہیں ایک دم سے مطلب ہے نا, مطلب وہ میرے سے کچھ ڈسکشن صلاح مشورہ بھی نہیں, وہ مطلب ایک دم سمپل. وہی عادت میرے میں بھی ہے, لیکن میرا بیٹا جو بڑا ہے نا میں تو اس سے کافی کچھ شیئر کرتا ہوں, کافی کچھ بولتا ہوں ہر چیز کے بارے میں. تو اس ٹائم پہ یہ تھا کہ یا پڑھائی کرو یا ہنر سیکھو, یا علم یا ہنر. اگر نہیں پڑھ رہا ہے نہیں یہ کر رہا ہے, اور پھر گھر کی یہ سب سچویشن دیکھ کر نا تو بہت ہارڈ ہوتا تھا کہ میں کچھ کیوں نہیں کر پا رہا ہوں. حالانکہ میں تو 18 ایئرس ہونے کے لیے میرا ڈرائیونگ لائسنس بنے گا, اور اس سے پہلے تو ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں بنے گا. اور میں شوق تھا کہ جلدی سے جلدی مطلب گاڑی سیکھوں اور میں گھر کے سپورٹس کے لیے مطلب کھڑا ہو جاؤں کسی طرح ہے نا. پھر کسی طرح مطلب میں نے ادھر ادھر سے مطلب ہے نا تھوڑا سا یہ کر کے مطلب لائسنس میں نے ایشو کرا لیا. اچھا لائسنس ایشو ہو گیا نا, تھوڑی بہت سی ٹریننگ لی مختصر سی, اور جتنا ہمارے پاس مطلب کیپیسٹی تھی اتنے پیسے بھر گئے. اس کے بعد کیا ہو گیا, اب لائسنس ہو گیا, اب جاب کے لیے جب جاوے تو کسی نے ٹرائل لیا تو فیل کر دیا. بات یہ ایسا ہے نا, اتنا مطلب چھوٹا مطلب میرے کو دیکھتے ہی مطلب ہے نا کوئی مطلب ایکسپٹ یہ ڈرائیور یہ گاڑی چلائے گا اور ایسا یہ نہیں چل پائے گا. تو پھر ایک جگہ بہت ارجنٹ ریکوائرمنٹ تھی, وہ ماروتی میں جو گاڑیاں نکلی تھی نا ماروتی وین کے لیے, وہ ریکوائرمنٹ تھی اور ان کو بڑا ارجنٹ تھا. تو میں نے بس بسم اللہ کر کے چلایا, ٹرائل تو دیا ان کو, انہوں نے ایکسپٹ کر لیا اور ان کو ٹھیک لگا. اور اس دن میرا گاڑی نا تھوڑا سا ٹچ ہو گیا تھا, میں ٹاؤن میں نکل گیا تھا, تو مطلب گھبراہٹ پسینہ اس طرح سے نا,
0: مجھے
1: تنخواہ بھی ملنے لگی, مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے بولا اب یہ نہیں چھوڑنا, یہ جب تک میں پورا پرفیکٹ نہیں ہو جاؤں گا نا یہ نوکری میں نہیں چھوڑوں گا. تو پھر میں نے اس کو اپنا ایک وہ بنا لیا, مطلب میرا تو شوق تھا اور گھر کی ریسپانسبلٹی مجھے کیسا بھی شیئر کرنا ہی تھا کسی طرح. تو وہ مطلب میں نا 20 بھی نہیں پہنچا تھا, تو میں نے مطلب جاب کر کے سیلری میرے کو ملتی تھی تو میں لا کے دیا. میری امی کو اتنی خوشی ہوئی, اتنا یہ, اور میرے امی کو خوش ہو گیا. اور وہ نا اتنا تان کے بولتے تھے میرا بیٹا نا گاڑی چلانا جانتا ہے,
0: تو ابھی ابھی آپ اس ایج کے شہزادہ سلیم کو مشورہ کیا دیں گے؟
1: ابھی تو یہ ہے کہ موٹیویشن ہے نا کسی بھی حد تک, جس طرح انٹرنیٹ کا زمانہ یہ سب ہو گیا, پہلے کہاں تھا نا موبائل.
0: نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں

0: ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے متعلق اسلامک آرٹ ورکس کو بھی اپنی ایگزیبیشنز کا حصہ بنانا شروع کیا ہے, کیونکہ دوحہ میں ساؤتھ ایسٹ ایشین کمیونٹی کی بڑی تعداد رہتی ہے اور ٹریڈیشنل اسلامک میوزیمز میں ان کی ریپریزنٹیشن بہت کم ہوتی ہے. اور ان کے مطابق میوزیم کا مقصد صرف چیزوں کو محفوظ رکھنا نہیں ہے بلکہ انہیں سمجھنا, سمجھانا اور ہر وزٹر کے لیے میننگ فل بنانا بھی ہے. تو انہوں نے مزید یہ کہا کہ آج کل میوزیمز جو ہیں وہ نیو ٹیکنالوجیز اور ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں, لیکن ہر نئی ٹیکنالوجی کا استعمال صرف ٹرینڈ کو فالو کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے بلکہ کسی میننگ فل پرپز کے لیے ہونا چاہیے. تو یہ ایک اچھی سی چیز تھی جو آپ سے شیئر کی, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم آ جاتے ہیں, ایک کال لے لیتی ہوں پھر آپ کے میسجز بھی جو باقی بچے ہیں ان کی طرف بھی آتی ہوں. ہلو, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام, گڈ مارننگ.
0: گڈ مارننگ, الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں کیسے ہیں؟
1: بس الحمد للہ. بات سن رہا تھا شہزادہ سلیم سے آن ورڈ میں نے کالنگ سنی, تو سبجیکٹ کیا چل رہا تھا
0: آج؟ بیسکلی یہ ہے ہمارا ٹاپک کہ اگر آپ کو اپنا ینگر سیلف ملتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے؟
1: ہمارا ینگر
0: سیلف مطلب آپ جب ہوتے تھے 20 سال کے, آپ جب ہوتے تھے 16 سال کے, تو اس وقت کے ذوالقرنین کو کیا مشورہ دیں گے؟
1: اچھا, ہر ایج کا اپنا ایک وہ تقاضا یا وہ سمجھیں افراتفری ہوتی ہے. واقعی وہ وقت گزرنے کے بعد جو سمجھ آتی ہے نا, وہ کہتے ہیں نا وقت بہت بڑا استاد ہے اور اس کی قیمت بھی بہت بڑی ادا کرنی پڑتی ہے. اور یہ جو وقت اور تجربہ ہے, اس وقت جو مجھے سب سے زیادہ کہتے ہیں نا نصیحت حالات نے سکھائی, لوگوں نے نہیں سکھائی, اور جو حالات نصیحت سکھاتے ہیں نا وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے. تو ہم نے اس پہ عمل کیا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. تو اس کے بعد اس پہ گئے, ابھی جو کہہ رہے تھے نا وقت اور یعنی وقت ضائع نہ کریں, یقین کریں میں ایک طرف سمجھتا تھا نا کہ یہ اسٹڈی کر لوں, ایک طرف انجینئرنگ پڑھ رہا ہوں, دوسری طرف میں نے جینا میں نرسنگ کے کورس میں ایڈمیشن لیا, ایک طرف میں فرینچ سیکھ رہا تھا فرینچ امبیسی میں, دوسری طرف جاپانی کے لیے اپلائی کیا. ایسی یعنی سمجھ لو افراتفری کی میری زندگی تھی, ایک پاؤں میرا کہاں ایک پاؤں میرا کہاں. حالانکہ میرے بہن بھائیاں ایون میرے بچے دے آر مور ریلیکس, ان کو کچھ وہ کہتے ہیں نا جن کو کوئی چیلنج نہیں وہ خود چیلنج بن جاتے ہیں, دی سیم سچویشن. یس, تو باقی وہ آپ کی بڑی بھی مثال ابھی سن کے ہو رہا تھا کہ لوگ جو ہیں نا, ایک تو اللہ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں, کچھ لوگوں نے مصیبتیں دی ہوئی ہیں, مطلب ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ سکون سے ہے.
0: کچھ تو ٹینشن دو, ٹینشن دو.
1: ابھی وہ جو آپ بتا رہے تھے کہ اس نے کہا میں نے شادی کرنی ہے, میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں, بھائی وہ کس ایج میں تھے؟ ایک تو نامحرم ہے, کس ایج میں تھے, کیسے چل پڑے؟
0: یہ قصہ ہے, اوتھینٹک ہے یہ. تو اس میں یہ شادی کا پیغام دیا تھا بیسکلی کسی نے, تو انہوں نے ان سے پوچھا سارے معاملات وغیرہ, تو انہوں نے کہا کہ سب اچھا ہے, مطلب کوئی مشکل نہیں. انہوں نے کہا کوئی مشکل نہیں آتی, نہیں آتی. تو انہوں نے اس پہ کہا اچھا تم پہ اگر مشکلیں نہیں آتی نا تو پھر مجھے نہیں شادی کرنی, کیونکہ ایسا بندہ جو جس کے اوپر کبھی مشکل نہیں آتی اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی ناراضگی ہے. تو مشکل اس میں کہنے کا مقصد جو بندے نے جس نے جہاں پہ میں نے سنی تھی یہ بات کافی دن ہو گئے سنے ہوئے, تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اکثر جب ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر مشکل آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں, اور اگر سب اچھا چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں, تو یہ والا کانسیپٹ بالکل غلط ہے. اگر سب کچھ اچھا چل رہا ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہی نہیں پڑ رہا, تو مسئلہ یہاں پر ہے. اور اگر آپ کی زندگی میں گاہے بگاہے ایسی مشکلات آتی ہیں جو اللہ سے آپ کو مایوس نہیں کرتی بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے رہتے ہیں, تو یہ مشکلات بیسکلی اللہ تعالیٰ آپ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے تاکہ وہ اس سے ہر وقت جڑے رہیں.
1: میں اس بات سے 100% ایگری کرتا ہوں. ایون پرسنلی بھی ہم لوگوں کو بہت خوشیاں بہت راحتیاں ایسی ہوئی ایسی چیزیں حاصل ہو جائیں تو ہم لوگ تھوڑا سست کاہل ہو جاتے ہیں. لیکن سٹوری جو ہے نا, پھر اس کے بعد وہ پارک میں واک کرنے چلے گئے یا کھانا کھانے گئے یا ٹھوکر لگی اس کو,
0: نہیں نہیں وہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے جانے لگے بیسکلی, یہ وہاں پہ ان کو ٹھوکر لگی تھی. تو وہ قصہ کافی طویل ہو جائے گا اگر میں پورا سناؤں گی.
1: نہیں نہیں نہیں, کیونکہ اس میں کئی جزیات جب اسلام کے حوالے سے لیتے ہیں کہ کس طرح نا بندے یا عورت کا ماں باپ یا
0: ہوں گے نا ساتھ میں, ساتھ میں ہی ہوں گے. لیکن دیکھیے ایک جو چیز ہے نا ذوالقرنین صاحب, یہاں پہ اب آج کل کے معاشرے میں دیکھیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں بہت عجیب لگتی ہیں. جیسے اگر ہم دیکھیں تو ہم جب یہ سوچیں گے نا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خود سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا, تو آج کل آپ سوچیں کہ اگر کوئی خاتون کسی کو جو ہے نا کسی لڑکے کو ایک پیغام بھجواتی ہیں, وہ پہلے سے شادی شدہ بھی ہوتی ہیں, اور جس لڑکے کو

0: کیا کہوں گی. ہیلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟
1: جی آصف شاہ بات کر رہا ہوں.
0: آصف شاہ بات کر رہے ہیں. کیا حال ہیں آصف شاہ آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟
1: ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت ہے. تو ایک نیا لفڑا بنا دیا ہے کہ اب نام کا کیا کریں گے, ہم تو عادی ہو گئے ہیں مہوش خان بولنے کا.
0: ارے تو میں تو شروع سے ہی مہوش بولتی ہوں, میں تو شروع سے ہی مہوش بولتی ہوں. آپ نے میری بات پھر بھی نہیں سنی, مطلب آپ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بندہ اپنا نام جو ہے نا یہ لے رہا ہے.
1: یار ابھی ہم پارسی بھی سوچ رہا تھا کہ اب پارسی بھی بولنا پڑے گا, تم نے بولا اس میں
0: فارسی نام ہے نا یہ. ہاں یہ پرشین نام ہے, پرشین نام ہے یہ بالکل. تو لیکن پیارا نام ہے, مجھے اپنا نام بہت اچھا لگتا ہے.
1: ہاں صحیح ہے.
0: الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. آپ بتائیں سب ٹھیک ہے؟
1: شکر ہے اللہ کا شکر.
0: زبردست زبردست. تو احمد شاہ ملتے ہیں, جب احمد شاہ 15-16 سال کے تھے تو کیا کہیں گے ان کو؟ کیا کہیں گے بھائی؟
1: گزرا ہوا زمانہ ہے, اس کے ارمان تو ہر کسی کو آتا ہے, لیکن مجھے نہیں آئے گا انشاءاللہ, کیونکہ میرا بیٹا ہے. میں اس کو بتاتا ہوں جو میری وش ہے, جیسے سمجھو میں آصف ابھی چھوٹا ہے, میں اس کو بولتا ہوں کہ بیٹا پڑھ ورنہ بہت پچھتا ہوں گے. دوسری بات, ماں کے ساتھ ٹائم گزارو, جب ماں چلی گئی تو پھر ڈھونڈو گے نہیں ملے گی, اور جھوٹ مت بولو بس.
0: صحیح ہو گیا. تو یہ تین ایڈوائسز, تین ایڈوائسز. پہلا بندہ ہے جس نے تین ایڈوائسز کی ہیں. ٹھیک ہے چلے, گڈ ہو گیا, گڈ ہو گیا. اور بھائی اور کچھ کہنا چاہیں گے؟
1: نہیں بس چلے,
0: اب مہاوش بولیے گا. ٹھیک ہے, نیکسٹ ٹائم سے مہاوش پریکٹس کیجیے.
1: بس
0: پتا نہیں دیکھوں گی میں, لیکن آپ نے اب مہاوش بولنا ہے, پریکٹس کیجیے مہاوش. ایس کے خان. اچھا اچھا آپ کا ایس کے خان, صحیح ہے صحیح ہے. ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں آپ کا میسج. ٹھیک ہے
1: دیکھو, میں نے اردو میں لکھا ہے, شاید آپ کو پڑھنے میں دقت ہوگی کیونکہ آپ تو انگلش میڈیم پڑھی.
0: نہیں نہیں نہیں ایسا نہیں, میری اردو بہت اچھی ہے, بہت بہترین اردو پڑھتی ہوں, میں نے بہت کتابیں پڑھی ہیں, ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ والا میسج تھا نا آپ کا, یہ والا تھا دی. یہ تو احسن بنگش اس طرح سے کچھ لکھا ہوا ہے,
1: اے ایس بنگش.
0: اوکے اوکے. تو السلام علیکم مہاوش خان. ہاں کافی ٹھیک ہے, مہاویش ہو گیا یہ, لیکن ٹھیک ہے وش بولنا ہے اسے. ٹھیک ہے چلے جی بھائی,
1: پہلے ڈائریکٹ انڈائریکٹ تھا نا مہوش, ابھی تھوڑا اس میں گیپ آ گیا, اس کو اونچا کر کے الف لکھنا پڑے گا.
0: جیسے محروف نام ہوتا ہے نا, محروخ سنا آپ نے, محروخ نام ہوتا ہے نا, تو ویسے ہی ہے یہ مہوش. ہو جائے گا آدھی, ہو جائے گی, ہو جائیں گے. ٹھیک ہے چلیں جی, بہت بہت شکریہ بھائی آپ کی کال کا. دونوں اینگل سے اچھا ہے, مطلب بھی اچھے نام بھی اچھا ہے. چلے جی بہت بہت شکریہ احمد بھائی, تھینک یو آپ کی کال کے لیے. تھینک یو جی, اللہ حافظ. روی جی میسیجز پہ آ جاتی ہوں پھر جلدی سے نا, آپ لوگ مجھے کال کیجیے گا گیم کے لیے, اور میں دیکھ لیتی ہوں میسیجز جو ہے وہ کس کس کے آئے ہیں. اور محمد یوسف خان کہتے ہیں, کیا محمد یوسف خان کہتے ہیں, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ محمد جی, کیسے ہیں آپ؟ ہو ویل, ویلکم ٹو سمر مارننگ. اور اس کے ساتھ ہی آپ نے کہا ہے, کیا آپ کہتے ہیں کہ ہیپی ونسڈے مارننگ. اور محمد جی میں اپنے چھوٹے ورژن سے ملوں گا نا تو یہی کہوں گا کہ تھوڑے بچپن کو اچھی طرح سے جی لیں. میرے بچپن بس پڑھائی میں گزرا اور زیادہ کھیل کود نہیں کی دوسرے بچوں کی طرح. اور جی اچھا ہے, یہ بھی اچھا آئیڈیا, نئے گانے کا انتاکشری کر کے دیکھا ہے. دیکھیے ان شاء اللہ, ہوپ لسنرس ول انجوائے. مجھے لگتا ہے کیونکہ لسنرس کو گانا شانا اچھا لگتا ہے نا, چاہتے ہیں سب لوگ, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ دو کالرس کو لیں گے, دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا مطلب کچھ ڈفرینٹ لگے گا. اچھا غلام رسول عاجز کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو سمجھاتا, دینی دنیاوی دونوں حاصل کریں, لیکن اس میں نوکری کی غرض نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ایک اچھا انسان بننا یہ مقصد ہونا چاہیے. کیا بات ہے بھائی, زبردست. اور اس کے ساتھ ہی پھول اور کانٹے میں نے پیار کیا تم ہی سے کیا ہے. اوکے یہ بھی اگر ہو سکے تو کوشش کر کے چلا دو. اچھا یہ ابھی اگر ہو سکا تو چلاؤں گی, کیونکہ ایک رم جھم جو گانا ہے نا, وہ بارش تو خیر نہیں ہو رہی لیکن پھر بھی انہوں نے کہا ہے تو چلو مطلب کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام, کیسے ہیں مہوش بھائی؟
0: مہوش وش بولے جب کریکٹ کرنا ہی ہے تو بالکل صحیح کرے. الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں.
2: الحمد للہ میری بس ابھی ابھی مارننگ ہوئی ہے.
0: اچھا اچھا,
2: کار میں آگے بیٹھا تھا تو بھائی کی کال لگی ہوئی تھی,
3: और ये आप

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا پہلا نشریہ اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیر اعظم وزیر خارجہ سے امریکی نمائندوں کی ہونے والی ملاقات میں امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت یادداشت کے تحت جاری مذاکرات کی تازہ ترین پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے. شورا کونسل نے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ہونے والے بین الاقوامی پارلیمانی یونین کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی ہے. قطر کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ جاسم بن محمد المناعیز نے بحرین میں ہونے والے خلیجی تعاون کونسل کے رکن ممالک کی مسلح افواج کے سربراہان کی اعلی عسکری کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی ہے. قطر کی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن کے قائم مقام سربراہ نے مصر کے سول ایویشن کے وزیر اور عرب سول ایویشن آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی کے صدر سے ملاقات کی ہے. قطر ہلال احمر نے شمالی شام میں القلوب الرحیمہ منصوبہ کامیابی سے مکمل کر لیا ہے. اس منصوبے کے تحت دل کے آپریشنز اور انجیوگرافی کی جدید سہولتیں فراہم کی گئی ہیں. غزہ پٹی کے جنوب میں قابض اسرائیلی فورس کے فضائی حملوں کے نتیجے میں دو فلسطینی شہید جبکہ کئی دیگر افراد زخمی ہو گئے ہیں. یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحيم. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کے ساتھ امریکی نمائندوں اسٹیف ویٹکوف اور جیرڈ کیشنر کی ہونے والی ملاقات میں امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت یادداشت کے تحت جاری مذاکرات کی تازہ ترین پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے. ملاقات میں خطے کے تازہ ترین حالات، خاص طور پر برادر ملک لبنان میں جنگ بندی سے متعلق امور پر بھی گفتگو کی گئی ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے ملاقات میں اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ قطر اپنی ثالثی کی کوششیں ہمیشہ جاری رکھے گا اور مفاہمت یادداشت کے تحت ہونے والے تمام مذاکراتی عمل کی بھرپور حمایت کرے گا تاکہ ایک جامع اور دیرپا حل تک پہنچا جا سکے جو خطے کے امن و استحکام کو مضبوط بنانے، عوام کے مفادات کا تحفظ کرنے اور عالمی امن و سلامتی کے فروغ دینے میں مددگار ثابت ہو. اس موقع پر وزیر اعظم وزیر خارجہ نے برادر ملک جمہوریہ لبنان میں فائر بندی سے متعلق امور پر بھی زور دیا تاکہ لبنان کی خود مختاری، قومی یکجہتی اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکے. دوسری جانب امریکی نمائندوں نے قطر کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ امریکہ ریاست قطر کے مذاکراتی عمل کو پاکستان کے ساتھ مل کر آگے بڑھانے کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. انہوں نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ امریکہ مذاکراتی عمل کو جاری رکھنے اور ایک جامع معاہدے تک پہنچنے کے لیے سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کرتا رہے گا. شورا کونسل نے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ہونے والی بین الاقوامی پارلیمانی یونین کی ایگزیکٹو کمیٹی کے 300th سیشن میں شرکت کی ہے. اس اجلاس میں شورا کونسل کی نمائندگی کونسل کی نائب صدر ڈاکٹر حمدہ بنت حسن السلیم

سمیتی نے کی جو بین الاقوامی پارلیمانی یونین کی ایگزیکٹو کمیٹی کی رکن اور عرب گروپ کی نائب صدر بھی ہیں. سیشن میں ایجنڈے میں شامل متعدد موضوعات پر بات چیت کی گئی جن میں آئندہ اکتوبر میں تنزانیہ کے شہر اروشا میں ہونے والی 153ویں جنرل اسمبلی کی تیاریوں کا جائزہ بھی شامل تھا. اس کے علاوہ گزشتہ اجلاس کی کارروائی کی منظوری دی گئی اور دیگر زیر التواء معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. شرکاء نے مختلف ممالک کی پارلیمانوں کی صورتحال، یونین کے آئین و قواعد میں مجوزہ ترامیم اور بین الاقوامی پارلیمانی یونین کے صدر اور ایگزیکٹو کمیٹی کے نائب صدر کے انتخاب سے متعلق امور پر بھی گفتگو کی. اجلاس کے سیشن میں ہر سال 30 جون کو منائے جانے والے بین الاقوامی یوم پارلیمانی کے عمل سے متعلق ایک خصوصی نشست بھی شامل تھی جس میں انسانی حقوق سے متعلق عالمی مہم پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. اجلاس کے موقع پر شورا کونسل کی نائب صدر ڈاکٹر حمدہ بنت حسن الصلیتی نے بین الاقوامی پارلیمانی یونین کی نو منتخب سیکرٹری جنرل آندا فلپ سے بھی ملاقات کی جس میں باہمی دلچسپی کے متعدد موضوعات پر گفتگو کی گئی. وزیر بلدیات عبداللہ بن حمد بن عبداللہ العطیہ سے قطر میں ایریٹیریا کے سفیر علی ابراہیم احمد نے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے قطر اور ایریٹیریا کے درمیان باہمی تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی ہے. وزیر مملکت برائے امور داخلہ شیخ عبدالعزیز بن فیصل بن محمد آل ثانی سے قطر میں انڈونیشیا کے سفیر جناب شہدہ گوروہ لانکا سامودرا نے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں دوست ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون، خاص طور پر سیکیورٹی کے شعبے میں تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل پر گفتگو کی گئی. اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بھی بات چیت کی گئی ہے. قطر کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ جاسم بن محمد المناعی نے بحرین میں ہونے والے خلیجی تعاون کونسل کے رکن ممالک کی مسلح افواج کے سربراہ کی اعلیٰ عسکری کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی. اجلاس میں خلیجی ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے، خطے کی سیکیورٹی کی تازہ ترین صورت حال اور موجودہ حالات میں مشترکہ دفاعی رابطوں اور ہم آہنگی کو فروغ دینے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس اجلاس میں قطر کی مسلح افواج کے کئی اعلیٰ فوجی سربراہان نے بھی شرکت کی ہے. وزیر اعظم کے مشیر و وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے بتایا کہ امریکی خصوصی ایلچی اسٹیف ویٹکوف اور جیرڈ کیشنر کا دورہ دوحہ ریاست قطر کی ثالثی کے عمل کے تناظر میں ہے جس کا مقصد خطے کے اہم امور پر بات چیت کرنا ہے، جن میں ایران کے ساتھ مذاکرات اور لبنان کا معاملہ بھی شامل ہے. ڈاکٹر انصاری نے وزارت خارجہ کی ہفت روزہ میڈیا بریفنگ میں واضح کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ایران و امریکہ کے درمیان براہ راست اعلیٰ سطحی ملاقاتیں موجود نہیں ہیں، تاہم تکنیکی سطح پر مذاکرات کا سلسلہ بدستور جاری ہے جو بالواسطہ اور مختلف اطراف کے ذریعے آگے بڑھایا جا رہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ یہ تکنیکی مذاکرات لوزان میں منعقدہ اجلاس کے بعد سے مسلسل جاری ہیں اور قطر سمیت مختلف مقامات پر ثالثی کے کردار نبھانے والے ممالک کی موجودگی میں منعقد ہو رہے ہیں تاکہ مکالمے کا سلسلہ برقرار رہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ قطر کی کوشش ہے کہ مذاکراتی عمل کسی بھی طرح کے تعطل کا شکار نہ ہو، کیونکہ مذاکرات کے ذریعے ہی دونوں اطراف کے درمیان رابطے کو قائم رکھا جا سکتا ہے. ابن حرمز میں حالیہ کشیدگی پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست قطر حالات کو بہتر بنانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ قطر کا موقف واضح ہے کہ ابن حرمز ایک بین الاقوامی آبی گزرگاہ ہے، عالمی قانون کے تحت اس میں جہاز رانی کی آزادی یقینی بنائی جانی چاہیے. ایران کے منجمد فنڈز کے حوالے سے انہوں نے واضح کیا کہ قطر صرف ایک مالی ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے. یہ فنڈز 2023 کے ایک معاہدے کے تحت انسانی مقاصد کے لیے قائم کیے گئے میکانزم کا حصہ ہیں اور ان کی منتقلی فریقین کی باہمی رضامندی سے مشروط ہے.
انہوں نے یہ بھی کہا کہ قطر بحالی امن کے لیے خطے کے تمام ممالک کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے تاکہ ابنائے ہرمز میں بحری جہازرانی کی سلامتی یقینی بنائی جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ ابتدائی مرحلے میں بات چیت اس بات پر کی جا رہی ہے کہ ابنائے ہرمز سے بارودی مواد اور بڑھتے خطرات کو ختم کیا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر عمان کے کردار کو سراہا اور کہا کہ قطر اس معاملے میں عمان کے ساتھ مکمل تعاون و یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنگ میں سب کو نقصان ہوتا ہے، قطر کی اولین ترجیح جنگ کو روکنا، ابنائے ہرمز میں معمول کی آمد و رفت کا بحال کرنا اور خطے کے لوگوں کو جنگ کے اثرات سے بچانا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قطر کشیدگی کم کرنے کے لیے مکمل طور پر کوششیں اور دونوں اطراف سے رابطے کر رہا ہے اور قطر سمجھتا ہے کہ خطے کے ممالک بشمول امریکہ اپنے مسائل بات چیت سے حل کر سکتے ہیں۔ آخر میں انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مکالمہ اور سفارتکاری قطر کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول ہیں اور خطے کے تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات ہی واحد راستہ ہیں جن کے ذریعے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ قطر نے جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں منعقد ہونے والی ہیمبرگ پائیداری کانفرنس 2026 کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ کانفرنس میں دنیا بھر کی متعدد حکومتوں، بین الاقوامی تنظیموں اور نجی شعبوں کے 2000 سے زائد نمائندوں نے شرکت کی ہے۔ کانفرنس میں قطر کی نمائندگی کرتے ہوئے وزارت ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی کے انڈر سیکرٹری انجینئر عبدالعزیز بن احمد بن عبداللہ آل محمود نے وزارت کے ایک وفد کے ہمراہ شرکت کی ہے۔ کانفرنس میں پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کی رفتار میں اضافہ کرنے، موسمیاتی تبدیلی، توانائی، غذائی تحفظ اور ترقی کے لیے مالی وسائل کی فراہمی کے حوالے سے بین الاقوامی تعاون کو مضبوط بنانے پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں ماحولیاتی اور ترقیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جدید تجاویز، اختراعی حل اور کامیاب تجربات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس کانفرنس میں قطر کی شرکت اس عزم کا اظہار ہے کہ وہ پائیدار ترقی، ماحولیاتی تحفظ اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر جاری مشترکہ کوششوں میں اپنا مؤثر کردار ادا کرتا رہے گا، جبکہ مختلف ممالک کے تجربات اور بہترین عملی نمونوں سے استفادہ بھی کرے گا۔ قطر کی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن کے قائم مقام سربراہ محمد فالح الحاجری نے مصر کے سول ایویشن کے وزیر اور عرب سول ایویشن آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی کے صدر پائلٹ ڈاکٹر سامح الحفنی سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان سول ایویشن کے شعبے میں تعاون و ہم آہنگی کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور پر بھی بات چیت کی گئی، جن کا مقصد عرب مشترکہ تعاون کو فروغ دینا اور خطے میں سول ایویشن کے شعبے کی ترقی کو مزید مؤثر بنانا ہے۔ ریاست قطر نے عرب سول ایویشن آرگنائزیشن کے ایگزیکٹو کونسل کی رکنیت حاصل کر کے ایک اہم سفارتی اور پیشہ وارانہ کامیابی حاصل کر لی ہے۔ یہ پیش رفت مراکش کے دارالحکومت رباط میں ہونے والے اجلاس کے دوران سامنے آئی، جہاں عرب سول ایویشن آرگنائزیشن کے ایگزیکٹو کونسل کا 74 اجلاس اور جنرل اسمبلی کا 29 اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں قطر کی نمائندگی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن نے کی۔ اس موقع پر قطر کو متعدد اہم کمیٹیوں کی رکنیت بھی حاصل ہوئی، جن میں ایئر ٹرانسپورٹ، ماحولیات، میڈیا اور ادارہ جاتی رابطہ اور مالی و انتظامی نگرانی کی کمیٹیاں شامل ہیں۔ یہ پیش رفت رکن ممالک کے قطر پر اعتماد اور عرب دنیا میں سول ایویشن کے شعبے کی ترقی کے لیے اس کے فعال و مؤثر کردار کا واضح ثبوت ہے۔ قطری وفد کی قیادت جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن کے قائم مقام سربراہ محمد فالح الحاجری نے کی۔ اجلاس میں قطر کو مالی و انسانی وسائل سے متعلق کمیٹی کی صدارت بھی سونپی گئی، جو اس کی انتظامی صلاحیتوں اور ادارہ جاتی کارکردگی کا اعتراف ہے۔ محمد الحاجری نے اپنے خطاب میں کہا کہ آرگنائزیشن کی کارکردگی میں حالیہ عرصے میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے اور یہ اجلاس عرب ممالک کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔ انہوں نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ قطر آرگنائزیشن کے اہداف کی حمایت جاری رکھے گا
اور رکن ممالک کے درمیان تعاون و

آہنگی اور تجربات کے تبادلے کو فروغ دینے میں اپنا مؤثر کردار ادا کرتا رہے گا۔ اجلاس میں فضائی سیکیورٹی، ماحولیاتی سلامتی، ڈیجیٹل ترقی اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال جیسے اہم موضوعات پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ قطر ہلال احمر نے شمالی شام میں القلوب الرحیمہ یعنی رحم دل منصوبہ کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت دل کے آپریشنز اور انجیوگرافی کی جدید سہولتیں فراہم کی گئی ہیں، جس سے صوبہ ادلب میں امراض قلب کے علاج کی سہولتوں میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ واضح رہے کہ یہ علاقہ دل کے مریضوں کے لیے خصوصی طبی سہولتوں کا شدید محتاج تھا۔ قطر ہلال احمر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس منصوبے کے تحت الہدایہ اسپتال میں دل کے آپریشنز، انجیوگرافی اور نگہداشت کے خصوصی یونٹس قائم کیے گئے، جنہیں جدید طبی معیار کے مطابق جدید آلات اور سہولتوں سے آراستہ کیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق اسپتال کے مختلف شعبوں کی تجدید و توسیع بھی کی گئی، ضروری طبی آلات فراہم کیے گئے اور مقامی ڈاکٹروں اور طبی عملے کو خصوصی تربیت بھی دی گئی ہے۔ قطر ہلال احمر نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ ادلب میں دل کے مریضوں کو درپیش علاج کی کمی کو پورا کرنے کے لیے شروع کیا گیا، کیونکہ پہلے مریضوں کو مناسب علاج کے لیے دوسرے علاقوں کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ ادارے کے مطابق اس منصوبے سے اب مقامی سطح پر دل کے امراض کی تشخیص و علاج ممکن ہو سکے گا، جبکہ ہر سال تقریباً 3,000 دل کے مریض اس منصوبے سے مستفید ہوں گے۔ قطر ہلال احمر نے مزید کہا کہ وہ شام میں انسانی امداد کے اپنے مشن کے تحت ضرورت مند افراد کو مفت اور معیاری طبی سہولتیں فراہم کرنے اور مقامی نظام صحت کو مضبوط بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ گیمبیا کے وزیر خارجہ اور بین الاقوامی تعاون جناب سیرین مودو نجی نے گیمبیا میں قطر کے سفیر جناب محمد بن علی الکواری سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں قطر اور گیمبیا کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں کو زیر بحث لایا گیا۔ عمان کے وزیر خارجہ جناب بدر بن حمد البوسعیدی سے کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی و بین الاقوامی تازہ ترین حالات پر گفتگو کی اور سیاسی و سفارتی کوششوں میں مزید اضافہ کرنے کی اہمیت پر زور دیا، تاکہ مثبت پیش رفت پر عمل درآمد ممکن ہو سکے، شدت میں کمی لائی جا سکے اور امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے بہتر ماحول فراہم کیا جا سکے۔ گفتگو کے دوران دونوں وزراء خارجہ نے عمان و کینیڈا کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا اور باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون و شراکت داری کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر بھی بات چیت کی۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی سے مملکت سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ نے بیجنگ میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں علاقائی و بین الاقوامی تازہ ترین حالات و واقعات، خاص طور پر مشرق وسطی میں ہونے والی پیش رفت سے متعلق بات چیت کی گئی۔ اسی طرح شدت میں کمی لانے کے لیے کی جانے والی کوششوں اور خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں وزراء خارجہ نے سمندری گزرگاہوں کی سلامتی کو یقینی بنانے اور ابن ہرمز سمیت بین الاقوامی آبی گزرگاہوں میں جہاز رانی کی آزادی کی سلامتی کی اہمیت پر زور دیا، تاکہ توانائی کی سپلائی چین کو محفوظ بنا کر عالمی معیشت کے استحکام کو مضبوط بنایا جا سکے۔ ملاقات میں چین و سعودی عرب کے دو طرفہ تعلقات اور خاص طور پر اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر بھی گفتگو کی گئی۔ عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین نے خلیج ٹاؤن کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی سے ملاقات کی، جو ان دنوں عراق کے دورے پر ہیں۔ اس ملاقات میں علاقائی و بین الاقوامی تازہ ترین حالات و واقعات، خاص طور پر مشرق وسطی میں جاری پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے مکالمے اور سفارتکاری، شدت میں کمی لانے، خلیجی ممالک کی خود مختاری کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ اختلافات کو پرامن ذرائع سے حل کیا جائے، تاکہ خطے میں امن و استحکام کو فروغ مل سکے۔ اس موقع پر عراق و خلیج تعاون کونسل کے درمیان تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے طریقوں پر بھی گفتگو کی گئی۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل نے بتایا کہ انہوں نے عراقی وزیر خارجہ کو خلیجی ممالک کا ایک پیغام بھی پہنچایا، جس میں باہمی دلچسپی کے متعدد امور شامل تھے۔

0: ذرائع نے بتایا کہ اسرائیلی طیاروں نے خان یونس شہر کے شمالی علاقے میں ایک موٹر سائیکل کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں دو افراد شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے باعث شہید کیے جانے والوں اور زخمیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 73,066 فلسطینی شہید، جبکہ 173,514 افراد زخمی کیے جا چکے ہیں۔ لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں کے نتیجے میں ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ لبنان کی وزارت صحت کے ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق 2 مارچ سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 4,278 افراد ہلاک، جبکہ 12,196 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اعداد و شمار 2 مارچ سے آج تک کے مجموعی جانی نقصانات پر مشتمل ہیں۔ دوسری جانب لبنان و اسرائیل نے امریکہ کی ثالثی میں ایک فریم ورک معاہدے پر اتفاق کیا ہے، جس میں سیکیورٹی انتظامات، لبنانی فوج کی دوبارہ تعیناتی، متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو، معیشت کی بحالی اور دونوں اطراف کے درمیان براہ راست رابطوں کے قیام جیسے اہم اقدامات شامل ہیں، تاکہ مستقبل میں دیر پا امن کی راہ ہموار کی جا سکے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب آپ سماعت کیجیے بزنس ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز ود محمد نفیس فرام اردو ریڈیو ایف ایم 107۔
0: قطر انرجی نے جمہوریہ قبرص کے سمندری علاقے زون 10 میں گلوکوس اور پیگاسوس گیس فیلڈز کی دریافتوں کے تجارتی اعلامیے پر دستخط کیے ہیں، اور اس موقع پر حکومت قبرص اور ایکسون موبائل کمپنی کے ساتھ تعاون کی شراکت کا بیان بھی جاری کیا ہے۔ یہ معاہدہ مشرقی بحیرہ روم میں توانائی کے شعبے میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور طویل المدتی شراکت داری کو مضبوط بنانے کی کوششوں کے حصے کے طور پر ہے۔ تنظیم برائے اقتصادی تعاون و ترقی OECD نے فرانس کو خبردار کیا ہے کہ بڑھتے ہوئے قرض اور بجٹ خسارے کو روکنے کے لیے عوامی اخراجات میں کمی اور مالیاتی اصلاحات ضروری ہیں۔ رپورٹ کے مطابق خسارہ 5.1% اور قرض 117.5% تک پہنچ گیا ہے۔ قطر کی سیٹلائٹ کمپنی سہیل سات کے سی ای او جناب علی احمد الکواری نے بتایا کہ نئے سہیل سات 3 سیٹلائٹ پروجیکٹ کی لاگت کا تخمینہ تقریباً 295 ملین یورو ہے، اور اسے 2030 میں لانچ کرنے کا منصوبہ ہے۔ کمپنی کے سی ای او کے بیان کے مطابق یہ منصوبہ 3 سے 4 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ پبلک ورکس اتھارٹی اشغال نے اعلان کیا ہے کہ راس بو عبود علاقے میں قطر ایویشن اکیڈمی کے ترقیاتی منصوبے پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ عالمی معیار کے مطابق ایڈوانس تعلیمی اور تربیتی انفراسٹرکچر کو فروغ دینے کی کوششوں کے نافذ کرنے کے ضمن میں شروع کیا گیا، جس کا مقصد قومی صلاحیتوں کو فروغ دینا اور قطر کو خطے میں ایویشن اور خصوصی تربیت کا نمایاں مرکز بنانا ہے۔ چین اور یورپی یونین نے باضابطہ طور پر تجارت و سرمایہ کاری کے لیے ایک مشاورتی نظام قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دونوں اطراف نے عالمی تجارتی تنظیم WTO میں تعاون بڑھانے اور اس کی اصلاح پر زور دیا ہے۔ مزید برائے ایک مشترکہ نظام برائے نگرانی بھی قائم کیا گیا ہے، تاکہ تجارتی اعداد و شمار کا تبادلہ کیا جا سکے، شفافیت میں اضافہ ہو، اعتماد قائم کیا جا سکے اور تجارتی تنازعات کو بہتر انداز میں حل کیا جا سکے۔ قطر اسٹاک ایکسچینج انڈیکس کل کے کاروبار کے اختتام پر 10.08 پوائنٹس یعنی 0.10% کمی کے ساتھ 10,241.75 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سیشن کے دوران مجموعی طور پر مختلف شعبوں میں 23,044 سودے مکمل کیے گئے۔ کاروباری سیشن کے دوران 20 کمپنیوں کے حصص میں اضافہ ہوا، جبکہ 26 کمپنیوں کے حصص میں کمی آئی اور 8 کمپنیوں نے اپنی سابقہ قیمت برقرار رکھی۔ خبروں کے اس مرحلے میں اب آپ سماعت کیجیے اسپورٹس ہیڈ لائنز۔
1: اسپورٹس ہیڈ لائنز وِد محمد امین۔
2: السلام علیکم۔ اسپورٹس

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں۔ حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے، اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ہم میں سے اکثر لوگ رات کو موبائل چیک کرتے ہیں، الارم لگاتے ہیں، کیونکہ لائٹ بند کرتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو نیند سے پہلے دعا پڑھتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر لیٹتے وقت یہ دعا پڑھی، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع، ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ اے میرے پالنے والے، تیرے نام سے میں نے پہلو رکھا ہے اور تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا، اگر تو نے میری جان کو روک لیا تو اس پر رحم کرنا، اور اگر چھوڑ دیا، زندگی باقی رکھی، تو اس کی اس طرح حفاظت کرنا جس طرح تو صالحین کی حفاظت کرتا ہے۔ سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
3: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
4: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے، اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث۔ سنیے حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 to 10:30 اونلی آن FM 107۔ ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی۔ سٹریس ہو، بزی روٹین ہو، فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز، ہر ہفتے ایک نئی حدیث، ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم۔ حدیث ٹو ہیبٹ، حدیث ٹو ہیبٹ، دل سے سنیے، زندگی میں اپنائیے۔
5: دوستوں، ایمرجنسی نمبر 999 ایک اہم ضروری نمبر ہے، یاد رکھیے، اگر آپ کو کسی ایمرجنسی میں مدد کی ضرورت ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پوری طرح سے پوری سچویشن میں شامل کریں۔ اگر آپ خود پہ یا دوسروں پہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں تو بنا کسی ہیزیٹیشن کے 999 پر کال کریں۔ جب آپ کال کریں تو اپنا پورا پتہ، اپنی حالت اور ضروری معلومات، جیسے کہ کس قسم کی ایمرجنسی ہے، کس وقت کا ایشو ہے اور کس جگہ پہ آپ ہیں، یہ سب بتانا بہت ضروری ہے۔

0: جو طبی معائنہ ہے وہ آپ کی صحت کے بنیادی اصول ہیں۔ آج ہی اپنی روزمرہ زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لائیے اور صحت مند مستقبل کی طرف قدم بڑھائیے۔ صحت مند رہیے اور خوش رہیے۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: قناعت کا بڑا تعلق تقدیر پر ایمان اور توکل سے ہے. جو رزق، دولت، گھر بار، غرض کوئی بھی مال اگر ہمارے نصیب کا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا، اور جو ہمیں نہیں ملا وہ ہمارا تھا ہی نہیں، وہ کسی اور کی تقدیر میں لکھا تھا. چنانچہ یہی سوچ انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی و رضا رکھتی. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے تمام لوگ اور جنات سب مل کر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ سب مل کر آپ کو اگر نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یاد رکھیے کہ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش اور عمل ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقدر اور نصیب پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: دوستوں، گھر کی حفاظت آپ کے ہاتھوں میں ہے، ایئر کنڈیشنر کی سیفٹی پر توجہ دیں. ہر سال کئی گھر صرف اس وجہ سے آگ کے شکار ہوتے ہیں کہ لوگ چھوٹی چھوٹی سیفٹی کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ایئر کنڈیشنر کا صحیح استعمال اور دیکھ بھال آپ کو اس قسم کے حادثوں سے بچا سکتا ہے. اس سے متعلق کچھ احتیاط برتیں. ایئر کنڈیشن کی صفائی میں لاپرواہی نہ کریں. اگر آپ اپنے اے سی کی صفائی نہیں کرتے ہیں تو اس میں دھول، میل وغیرہ جمع ہو جاتا ہے. یہ بلاکیج گرم ہوا کا راستہ روکتا ہے، جس سے یونٹ زیادہ گرم ہو کر آگ لگ سکتی ہے. ہر 2-3 مہینے میں فلٹر کی صفائی کریں اور ایک دفعہ اے سی کا اوور آل چیک ضرور کروائیں. بجلی کے لوڈ کا خیال کیجیے. اکثر لوگ مارکیٹ سے سستا اور نان اسٹینڈرڈ ڈیوائس یا ایکسٹینشن لے آتے ہیں جو ایئر کنڈیشنر کا لوڈ برداشت نہیں کرتے. یہ چھوٹی سی غلطی شارٹ سرکٹ یا اسپارک بن سکتی ہے. ہمیشہ صرف سرٹیفائیڈ اور اپروڈ الیکٹرک آئٹمس کا ہی استعمال کریں. ہمیشہ کسی پروفیشنل الیکٹریشن سے مشورہ لیں. اے سی سے پانی ٹپکتا ہے، وہاں سوئچ یا ساکٹ لگانے سے بجلی کا کرنٹ یا شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے. یاد رکھیں، ہمیشہ کسی ایکسپرٹ الیکٹریشن سے انسٹالیشن اور مینٹیننس کروائیں. اگر اے سی سے عجیب اسمیل، آواز یا زیادہ گرم ہوا آ رہی ہو تو فوراً اسے بند کریں اور چیک کروائیں. FM 107 کہتا ہے کہ آپ کی آگاہی اور احتیاط نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے گھر والوں کی زندگی بچا سکتا ہے.
4: آپ سن رہے ہیں FM 107.
1: دل سے دیسی.
5: صحت کی بات ہو تو اعتماد چاہیے ماہرین کی رائے پر. ماہرین کی رائے پر لیجیے، حاضر ہے آپ کے لیے پروگرام ہیلتھ گائیڈ، جہاں آپ کے سوالات کے ملیں گے مستند جوابات. اسپیشلسٹ اور کنسلٹنٹ ڈاکٹرز کریں گے رہنمائی. بیماریوں کی پہچان سے لے کر علاج اور احتیاط تک سنیے ہر وینسڈے بدھ کی رات 8 بجے ہیلتھ گائیڈ ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ، اونلی آن FM 107. دل سے دیسی. دل سے دیسی. یاد رکھیے، صحت ہی ہے سب سے بڑی دولت.
6: کیا آپ نے کبھی خود سے پوچھا ہے، اگر آج مجھے کسی کی ضرورت نہ ہو تو میں کون ہوں؟ اکثر عورتیں دوسروں کی خوشی میں اپنی آئیڈینٹی بھول جاتی ہیں، مگر اب وقت ہے خود سے ملنے کا. آر جے اے فور امیتا لے کر آ رہی ہیں ایک نیا سفر، میری پہچان. برن آؤٹ سے لے کر نئے بزنسز تک، صحت سے لے کر سکون تک، یہ شو ہے ہر اس عورت کے لیے جو اپنی باؤنڈریز طے کرنا چاہتی ہیں. آپ سلسلے کی ایک کڑی نہیں، آپ

0: جی گرمی کی شدت کام میں
1: گرمی کی شدت میں آرام ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے بھائی سبھی کے ساتھ. تو عدیل بھائی اپنا بہت سارا خیال بھی رکھیے, پانی شانی پیتے رہیے یار, اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے.
0: پرسوں بھی کیا تھا اور ابھی بھی کیا, حمزہ کا نمبر مجھے سینڈ کرتے, آپ نے نہیں کیا تھا.
1: اوہو اچھا ایسا ہے, مجھے خود مل جائے پہلے تو.
0: اس سے پہلے حمزہ نے کال کی تھی.
1: اگر حمزہ بھائی ہمیں سن رہے ہیں تو وہ ہمیں میسج ضرور کریں, بھائی آپ کا نمبر مجھے آگے پہنچانا ہے اف آپ چاہتے ہیں ایسا, تو یہ بولنا ضروری ہے نا حمزہ بھائی سے.
0: جی جی بالکل.
1: چلیے صاحب عدیل بھائی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بھائی, اور اچھی باتیں کرنے کے لیے. جی کچھ کہہ رہے تھے.
0: جی جی ہاں میں نے کہا وہ ماشاء اللہ اچھی باتیں کرتے ہیں اور اوپر سے کام بھی سیم ہے دونوں کا نا.
1: اللہ تعالیٰ خوش رکھے بھائی, اور آپ لوگ بالکل اچھے دوست بنے یہی ہے. یہ دیکھیے یہ بھی ہمارے ہی اگر ساتھ ہو جائے اور ایف ایم 107 کی جانب سے ہو جائے تو اچھی بات کیا ہے. دل جڑ رہے ہیں, دوست بن رہے ہیں, اور کیا چاہیے لائف سے یہاں پہ رہتے ہوئے. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے بھائی, بہت بہت شکریہ عدیل بھائی.
0: تھینک یو. اور آپ سب ٹھیک ٹھاک
1: ہیں؟ بالکل خیر ہے بھائی, بالکل خیر ہے. آپ کی دعائیں ہیں اور اللہ کا کرم ہے بھائی. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے عدیل بھائی, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.
0: تھینک یو سو مچ.
1: تو بھائی یہ تھے پیارے پیارے عدیل بھائی ہمارے ساتھ یہاں پر, اور آئیے اب بڑھ جاتے ہیں آپ لوگوں کی میسیجز کی جانب تاکہ شکایت نہ رہ جائے کوئی. تو جناب بات ہو رہی ہے آج آپ کے نک نیم کے حوالے سے, گھر کے نام کے حوالے سے, پیار کے نام کے حوالے سے. آپ کا کیا ہے, آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ, اور کیا کبھی اس کو بتانے میں آپ کو شرم آئی, کوئی دوسرا لیتا ہے تو شرم آئی, تو یہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. نمبر ہے ہمارا 666-22-107, اور وہیں آپ کال کر سکتے ہیں 443-443-77 پہ. تو یہاں سے کرتے ہیں, کہتے ہیں گاپا بھی کال پر آئیں تو پوچھ کے گاپا بھائی کون سے کام کرتے ہیں. اوہو یہاں پر تو بھائی ہمیں اب بیچ میں کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں ڈال دیا گیا ہے. کون تھے ہمارے ساتھ یہ؟ اوکے یہ تھمز اپ دے رہے ہیں بڑا سا مجھے یار. کون ہے؟ اسماعیل احمد صاحب ہیں. چلیے صاحب بہت بہت شکریہ. بڑھتے ہیں آگے, کہتے ہیں السلام علیکم سر بھائی, کریم بھائی یو آر لوکنگ. ہاں رائٹ کریم شاہ صاحب, بالکل بالکل بالکل. کریم شاہ صاحب کہاں ہیں, مبین بخاری صاحب کہاں ہیں, شہزادہ سلیم صاحب کہاں ہیں, کافی لوگ ہم سے جڑے ہوئے نہیں ہیں, اور مجھے آپ کی فکر ہے بھائی. تو ضرور بتائیے گا, یا اگر آپ لوگ جانتے ہیں تو ان کی خیریت ضرور بتائیے گا. میرا نام قاری صاحب ہے. اوہ ویری گڈ, یہ تو سر پیار محبت کا ہے, یہ تو ماشاءاللہ عزت والا نام ہے. محمد بھائی ہمارے ساتھ کہتے ہیں. اوکے خادر عبدالحادی, السلام علیکم سر بھائی, ہیپی برتھ ڈے فار ہیٹ اسٹارٹ اپ. پہلی 7/2026 برتھ ڈے آف ہیٹ بگننگ ایوری ایئر. او پہلی جولائی. چنٹو ببلو بھولو سنجو مانو پپو سر بھائی, تھوڑے دوسرے نام بھی ہیں, ٹوٹی ہڈی بہتی ناک لمبے کان تیز زبان ایکسٹرا. بالکل صحیح ہے قادر, آپ کا کون سا ہے یہ تو بتائیے, یہ نہیں بتایا آپ نے. اوکے ڈمپو بھائی کیا نئی تازہ, ہمارے پنجابی میں بولتے ہیں جس کا نام ہے امانی. کیا کہنا چاہ رہے ہو, میں پڑھ نہیں پا رہا یہ میسج, ہو سکتا ہے میں کچھ اور کہہ دوں. آج تو پکڑ گیا میں بھی. کہتے ہیں السلام علیکم ڈبو بھائی, خوب اچھا ناچ یہاں پہ دکھایا گیا ہے, اچھا سا اسٹیکر بھیجا اور اس میں ڈانس چل رہا ہے. ڈبو بھائی حمزہ کا نمبر, بھائی حمزہ کے نمبر کی اس وقت لوگ کہہ رہے ہیں, حمزہ میسج کیجیے گا مجھے. اوکے یوسف بھائی, السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرور بھائی کیسے ہیں آپ؟ ہوپ ویل. ویلکم ٹو سن اینڈ ساؤنڈ, دل سے دیسی یوسف خان, اور وینسڈے مارننگ سب کو وش کر رہے ہیں. سرور بھائی میرے گھر کا نام ویسے تو کوئی نہیں ہے, ہاں عرفیت ہے شاکر. کیا بات ہے, تو یہ بھی پیار کا ہی نام ہے, عرفیت بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں میرا کزن تھا یہیں قطر میں 20 سال رہا, وہ مجھے پیار سے شکو کہتا تھا. شکو بھائی یار مجھے یاد رہے اللہ کرے یہ نام. یوسف بھائی ویسے اتنے پیارے اور پھر شکو. السلام علیکم کہتے ہیں. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ اے نام ہے ان کا, اے الفابیٹ اے لکھا ہوا ہے کانٹیکٹ ڈیٹیل میں بھی, اور ویسے بھی نام نہیں ہے. آخر میں 552 بھائی اپنا نام بتائیے گا. اوکے وائس نوٹ.

جیت کر کیمل ریسنگ کے فینس کی توجہ حاصل کی. اس کیمل کی رفتار, یہ اونٹ کی بات ہو رہی ہے, یہ نام جو ہے ماہلیت ایک اونٹ نام ہے اور اونٹ کا نام یہ ہے ماہلیت, اور اس اونٹ کی رفتار اور سٹیمینا اور ٹریننگ نے خود نے دوسرے مقابل اونٹوں سے الگ بنایا. کیمل ریسنگ میں ریکارڈ صرف سپیڈ کا نہیں بلکہ مسلسل فتوحات کا بھی ہوتا ہے. ماہلیت کی کامیابی نے بریڈنگ اور ٹریننگ کے معیار کو مزید بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا. Now moving on to the third segment and the last segment, Qatar Angle. And Qatar Angle میں ہم ہمیشہ بات کرتے آئے ہیں اسٹیڈیمس کے بارے میں, تو آج ہم بات کریں گے لوسیل اسٹیڈیم. لوسیل اسٹیڈیم فٹ بال ورلڈ کپ کے شائقین, آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ فٹ بال اسٹیڈیم میں یہ نام تو کافی پاپولر ہے, کافی کامن ہے, کیونکہ 2022 فٹ بال ورلڈ کپ کا فائنل یہاں پر ہی منعقد کیا گیا تھا. اینڈ یہ فائنل ارجنٹینا نے جیتا تھا اور ارجنٹینا نے فرانس کو ہرایا تھا. یہ تو فیکٹ سب کو پتا ہے. ارجنٹینا اور فرانس کا یہ مقابلہ جو ہے ٹائی بریکر تک پہنچا اور تین تین گول کے بعد, اور اس میں کئی ریکارڈز بھی ہوئے جس میں کیلین ایمباپے نے ہیٹرک کیا, اور یہ دوسری مرتبہ یہ ہیٹرک ہوا تھا اسی میدان پر 1966 ورلڈ کپ کے بعد ایک فائنل میں کسی کھلاڑی نے ہیٹرک کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ 1994 کے بعد کسی فائنل میں ٹرائی بریکر میں فیصلہ کیا گیا میچ کا. تو یہ تو سب کچھ پتا ہے, اور لوسیل اسٹیڈیم اسی لیے کافی پاپولر اور فیمس ہے. آج 4 کے بعد جب فٹ بال ورلڈ کپ امریکہ, کینیڈا اور میکسیکو میں ہو رہا ہے, تو آج بھی ہم یہاں بیٹھ کے لوسیل اسٹیڈیم کو تھوڑا ان کے بارے لوسیل اسٹیڈیم کے بارے میں سوچ میں ہم اگر سوچیں تھوڑا سا بیٹھ کے ہم سوچیں کہ دا مومنٹ دا جو جشن جو اس ٹائم ہمیں دیکھنے کو ملا تھا 18 December 2022, وہ لوسیل اسٹیڈیم ون آف دا آئی تھنک اٹس اے پرائز پوزیشن آف اسٹیٹ آف قطر. لوسیل اسٹیڈیم نے پورے قطر کو دنیا بھر میں وہ مقام دلایا کہ یو نو قطر کین بلڈ اے گڈ انفراسٹرکچر, بیوٹیفل انفراسٹرکچر, انمیچڈ. اور لوسیل اسٹیڈیم نے وہ ثابت کر دکھایا کہ اینڈ ان فیکٹ یہ میچ ہوا, آئی مین ایک طرح کی بات یہ ہے کہ لوسیل اسٹیڈیم کو اتنے اچھی طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اسی میں یہ سب چیزیں ہونی تھیں, ریکارڈس پہ ریکارڈس, ارجنٹینا کی جیت, ایمباپے کی ہیٹرک, ٹائی بریکر ہونا. تو ویل لوسیل اسٹیڈیم کے نام فٹ بال دنیا کا ایک یادگار ریکارڈ ہے. ورلڈ کپ 2022 کے دوران لوسیل اسٹیڈیم میں ارجنٹینا اور میکسیکو کے درمیان ایک میچ کھیلا گیا تھا, ناٹ دا فائنل, ایک میچ کھیلا گیا تھا جس میچ میں 88,966 فینس نے دیکھا. دیٹس دا ریکارڈ جو 1994 کے بعد ورلڈ کپ کے کسی بھی میچ کی سب سے بڑی اٹینڈنس تھی, 88,966 اٹینڈنس. دیٹ واز دا ریکارڈ دیٹ واز اینڈ دیٹ واز رجسٹرڈ ڈیورنگ دیٹ میچ بٹوین ارجنٹینا اینڈ میکسیکو. اور اسی اٹینڈنس کا ریکارڈ بعد میں ارجنٹینا ورسز کرویشیا سیمی فائنل اور ارجنٹینا ورسز فرانس فائنل میں بھی برابر رہا. دس از انٹرسٹنگ, یہ ریکارڈ لوسیل اسٹیڈیم کو ورلڈ کپ ہسٹری کے سب سے یادگار اسٹیڈیمس میں شامل کرتا ہے. قطر کے اس شاندار اسٹیڈیم نے دنیا کو اپنی کیپیسٹی, ڈیزائن اور فٹ بال کے جنون کا بہترین نمونہ پیش کیا. دوستوں دیکھیے, فیفا ورلڈ کپ جب قطر میں ہوا تھا تو یہ سارے اسٹیڈیمس نئے تھے, ٹھیک ہے, بیکاز جب قطر نے بیڈنگ اسٹارٹ کی تھی 2010 میں بیڈنگ جیتنے کے بعد, آئی تھنک انٹرنیشنل فٹ بال فیڈریشن یعنی جو فیفا ہم کہتے ہیں, فیفا نے قطر سے کہا تھا کہ وی نیڈ نیو اسٹیڈیمس. قطر کے پاس اسٹیڈیمس تو تھے, دا کلبس کے اسٹیڈیمس جو الوکرا ہے, العربی ہے, اسد ہے, بٹ فیفا ورلڈ کپ تو فیفا ورلڈ کپ ہے, یو نیڈ بیٹر بگر اٹینڈنس, یو نیڈ بگر کیپیسٹی. تو قطر نے اس طرح کے اسٹیڈیمس انفراسٹرکچر بنا کے سب کو چونکا دیا تھا. دا لوسیل اسٹیڈیم از ون آف دوز اسٹیڈیمس جو کہ آج بھی لوگ جب اس طرف سے جب جاتے ہیں الخور کے طرف, دائیں طرف ضرور گھومتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور اگر آپ خور سے دوحہ کے طرف آتے ہیں تو بائیں طرف اب ہم موبائل فون ہلکا سا نکل کے ایک یو نو ایک شاٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں, ایک کوئک ویڈیو لینے کی کوشش کرتے ہیں. یو نو دیٹ از دا آئی ووڈ سے دا بیوٹی آف لوسیل اسٹیڈیم. لوسیل اسٹیڈیم مختلف ہیں. لوسیل اسٹیڈیم ایک سوسر جیسا دکھتا ہے باہر سے, تو اس اسٹیڈیم کو مطلب اس کی لوکیشن, اگر اس کی لوکیشن بھی دیکھیے تو بہت ہی لاجواب ہے.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: برا وقت ایک شفاف آئینے کی مانند ہے جس کی وجہ سے بہت سے چہرے واضح نظر آنے لگتے ہیں. زندگی میں انسان کے لیے سب سے برا وقت وہ ہے جب آپ کی ناراضگی اور غصے کے ڈر سے آپ کے والدین اپنی خواہش اور ضرورت کا اظہار اور نصیحت کرنا چھوڑ دیں. مشکل وقت میں دنیاوی تدابیر ضرور کیجیے، لیکن اللہ تعالیٰ سے التجا اور دعا بھی کیجیے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا. مشکل وقت میں ساتھ دینے والا کوئی اجنبی کیوں نہ ہو دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل کی گھڑی میں کنارہ کرنے والا اگرچہ اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے. یاد رکھیے کہ زندگی میں اگر ہم مشکل حالات سے دو چار نہ ہوتے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے ہمیں کیسے نظر آتے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107.
4: ایف ایم 107.
5: دل سے دیسی.
6: کبھی سوچا ہے آئنسٹائن کا ہیئر سٹائل جیسا تھا ویسا کیوں تھا؟ کیا بلب کی کھوج کرنے کے بعد ایڈیسن کی زندگی آسان ہو گئی تھی؟ ریڈیو کے انوینشن میں جن کا نام لیا جاتا ہے کیا وہی اس کے پورے ذمہ دار تھے؟ ایسی کئی باتیں ہیں سائنٹسٹ کی دنیا کی جن کو اگر آسانی سے بتایا جائے تو سائنس آسان ہو جائے گی. سنیے سائنٹسٹ ورلڈ سرور مرزا کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107. دل سے دیسی.
7: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، میرے یعنی سرور مرزا کے ساتھ پروگرام سائنٹسٹ ورلڈ میں خوش آمدید، جہاں ہم دنیا بھر کے سائنٹسٹ اور ان کے کارناموں کے بارے میں بات کریں گے اور ان کی ہسٹری کو جاننے کے ساتھ ہی ساتھ ان کی ڈسکوری، انوویشن اور پرسنل لائف پہ بھی روشنی ڈالیں گے. سامعین، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جو اپنی علم، ادب اور شاعری کے ذریعے دنیا میں مشہور ہوئے. ان کا نام ہے عمر خیام. جی ہاں، عمر خیام نہ صرف ایک عظیم شاعر تھے بلکہ انہوں نے اپنی زندگی میں سائنس، میتھمیٹکس اور فلسفی کی دنیا میں بھی کافی نام روشن کیا. ان کی زندگی اور ان کے کام کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم ان کی شاعری، علم اور ان کے نظریات کا جائزہ لیں گے جنہوں نے ہر دور کے انسان کو اپنے کام سے متاثر کیا.

0: کرنے کے لیے ایک ایسا طریقہ دیا جو اس وقت کے لیے کافی اہم تھا۔ انہوں نے میتھمیٹکس کو اپنے ٹائم کے کانٹیمپریری آئیڈیاز سے کافی آگے لے جا کر الجیبرک تھیوریز کو اسٹیبلش کیا۔ ان کا کام آج بھی میتھمیٹیشینز کے لیے ایک ریفرنس پوائنٹ ہے۔ انہوں نے اپنے کام میں پولینومیل ایکویشنز اور جیومیٹرک میتھڈز کا بہترین استعمال کیا۔ عمر خیام کی میتھمیٹکس کی کتابیں اب بھی دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں۔ انہوں نے الجیبرا کو صرف ایک تھیوری تک نہیں بلکہ ایک پریکٹیکل اور پریگمیٹک ڈسپلن بنا دیا۔ سامعین، انہوں نے اپنا اتنا بڑا نام بنا لیا تھا کہ سلجوق سلطان ملک شاہ نے انہیں اصفہان بلا لیا تاکہ وہ کیلنڈر کی اصلاح کے لیے ضروری ایسٹرونومک آبزرویشن کر سکیں، اور اس مقصد کے لیے ایک آبزرویٹری وہاں بنائی گئی اور ایک نیا کیلنڈر تیار کیا گیا جسے جلالی کیلنڈر کہا گیا۔ یہ کیلنڈر 33 سالوں میں سے 8 کو لیپ ایئرز بنانے پر مبنی تھا، اور یہ موجودہ جارجین کیلنڈر سے زیادہ ایکیوریٹ تھا، اور 1075 میں ملک شاہ نے اسے اڈاپٹ کیا۔ تو دوستوں، اصفہان میں انہوں نے ایکولڈ کی تھیوری کو پیرللز اور ان کی تھیوری آف پروپورشن پر بھی بنیادی تنقید کی۔ پہلی بات کے حوالے سے ان کے آئیڈیاز آخرکار یورپ تک پہنچے، جہاں انہوں نے انگلش میتھمیٹیشین جان ویلس، جو 1616 سے 1703 تک زندہ رہے، پر اثر ڈالا۔ اور دوسری بات کے حوالے سے انہوں نے نمبر کے تصور کو واضح کرتے ہوئے یہ ضروری آئیڈیا دیا کہ نمبر کو میگنیٹیوڈز کے ریشیو کو شامل کرتے ہوئے بڑھایا جائے۔ تو دوستوں، ان کے اصفہان میں گزرے ہوئے سال بہت پروڈکٹیو تھے، لیکن سن 1092 میں ان کے پیٹن کے انتقال کے بعد سلطان کی ویڈو ان کے خلاف ہو گئیں، اور اس کے بعد عمر نے مکہ کا سفر کیا، اور پھر وہ نشاپور واپس آئے جہاں انہوں نے تعلیم دی اور کورٹ میں ایسٹرولوجر کے طور پر خدمات کی۔ فلسفہ، فقہ، تاریخ، حساب، طب اور علم فلکیت ان کے وہ حوالے ہیں جو اس عظیم شخص نے ماہرانہ طور پر سیکھے۔
1: آپ سن رہے ہیں سائنٹسٹ ورلڈ سرور مرزا کے ساتھ، اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔
0: آئیے اب بالکل خاصم خاص نظر ڈالتے ہیں ان کی رباعیت پر، جس سے وہ ہمیشہ کے لیے جانے جانے لگے۔ بات کری جائے عمر خیام کے سب سے مشہور کام ان کی رباعیت، تو رباعیت وہ مشکل اور گہری شاعری تھی جو انہوں نے اپنے خیالات اور جذبات کو اپنے انداز میں لکھی۔ عمر خیام کی رباعیت دنیا کی سب سے پرانی اور گہری شاعریوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے۔ ان کی رباعیت میں اپنی زندگی کے ارتقاء، مصارف اور مقدر کا غرور نہ ہونا ایک عام تھیم تھی۔ انہوں نے ہر صورت میں زندگی کا اصل مطلب اور جو کچھ انسان کو چاہیے اس کا ذکر اپنی رباعیت میں کیا۔ آج بھی ان کی رباعیت دنیا کے ہر کونے میں پڑھائی اور سمجھائی جاتی ہے۔ ان کی سب سے مشہور رباعیت یہ ہے: ہر رنگ کے پیالے میں ایک لمحہ ہے جو ہماری زندگی کے رنگ بدلتا ہے۔ انہوں نے اپنی رباعیت میں ہر حالت میں زندگی کو جینے کا طریقہ دیا، چاہے وہ خوشی ہو، غم ہو یا زندگی کا کوئی اور رنگ ہو۔ آئیے سامعین، اب ایک نظر ڈالتے ہیں لیگیسی اور ان کے انفلوئنس پہ۔ عمر خیام کا علم، ان کی شاعری اور ان کی فلسفی آج بھی دنیا بھر میں پڑھنے، سمجھنے اور ان پر ریسرچ کرنے کا سبب ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کیا اس کا اثر صرف ان کے وقت تک نہیں بلکہ آج کے دور میں بھی محسوس کیا جاتا ہے۔ ان کی رباعیت کو 19ویں صدی میں ایڈورڈ فٹس گرارڈ نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا، جو ان کی شاعری کو دنیا کے ہر کونے میں پہنچانے کا سبب بنا۔ خیام کی فلسفی اور ان کی شاعری کافی لوگوں کو انسپائر کرتی ہے، اور ان کی سوچ کو سمجھنے کی کوشش آج بھی چل رہی ہے۔

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دوحہ والا کبیر فون سون پہ. گڈ ایوننگ. میں کہہ رہا تھا کہ شام ہو گئی بھائی صاحب، 5:18 ہو گئے. اتنے کہنا تھا اور کیا کہنا تھا. میری مجال ہے آپ کیا کوئی بول سکتا ہے کیا؟ میں دوحہ والا کبیر ایف ایم 107 پہ. دیکھو کہانی گونی تو باتیں مجھے آئے گی، پہلے میسج پڑھ دیتے ہیں ذرا. کچھ میسیجز ہیں. امن بھائی کہہ رہے ہیں گڈ ایوننگ برو. گڈ ایوننگ میرا بھائی کو. اور ایک میسج آیا ہے عثمان محمد صاحب کا، وعلیکم السلام. بہنیں ہماری نازیہ، وہ لکھتی ہیں کہ واٹ این امیزنگ اسٹوری، کل کی کہانی پہ لکھا انہوں نے. کڈوز ٹو دا ہیرو آف دا اسٹوری این آر آر جے ہیرو ٹو. ارے بہن تھینک یو فرد بھائی، تھینک یو سو مچ بھائی، بہت سارا شکریہ. اور حمزہ بھائی کہہ رہے ہیں اسٹوری بھیج دینا. بھائی کہہ رہے ہیں سنڈے کو فلائٹ ہے، بوائز ٹرپ. ارے کیوں خون جلائے پڑے ہو، ہیں کیا دقت ہے؟ یاد ہے آپ کو یہ جو گروپ جا رہا ہے بھائی لڑکوں کا، کل انہوں نے کہا. ایک اور میسج آیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں بھائی صاحب آپ کو تو کوئی چھیڑ نہیں سکتا کال پہ. کیا ہو گیا، کس نے چھیڑ دیا، کس کو کال پہ چھیڑ دیا؟ یہ کرپٹڈ باتیں کیوں کر رہے ہو میرے پیٹ پہ؟ ہمارے پیٹ پاچھے کیا ہوا بھائی؟ میں نے کچھ نہیں سنا، پتا کو نہیں بھائی. کچھ کال بھائی کال وال آئی تھی کیا کسی شو میں؟ کچھ پتا نہیں. یہ مجھے کیوں لپیٹ رہے لوگ کنٹروورسی میں؟ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کوئی شو نہیں سنا بھائی.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: برا وقت ایک شفاف آئینے کی مانند ہے جس کی وجہ سے بہت سے چہرے واضح نظر آنے لگتے ہیں. زندگی میں انسان کے لیے سب سے برا وقت وہ ہے جب آپ کی ناراضگی اور غصے کے ڈر سے آپ کے والدین اپنی خواہش اور ضرورت کا اظہار اور نصیحت کرنا چھوڑ دیں. مشکل وقت میں دنیاوی تدابیر ضرور کیجیے، لیکن اللہ تعالیٰ سے التجا اور دعا بھی کیجیے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے. مشکل وقت میں ساتھ دینے والا کوئی اجنبی کیوں نہ ہو دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل کی گھڑی میں کنارہ کرنے والا اگرچہ اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے. یاد رکھیے کہ زندگی میں اگر ہم مشکل حالات سے دوچار نہ ہوتے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے ہمیں کیسے نظر آتے.
1: پیغام on FM

0: کالری. یک سکنی یک سکنی کالو ٹھلی تے اس ایک سکنی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام کبیر بھائی.
0: جی بھائی
1: کب کو دیدار کرائیں گے آپ؟
0: بھائی میں تو ادھر ہی ہوں, میں کہاں جاؤں گا,
1: ادھر ہی تو کبھی کہیں ملی نہیں رہا.
0: ارے نہیں بھائی ایسا بھی نہیں ہے, آپ نے تو مجھے مطلب اتنا انمول رتن بنا دیا ہے کہ مجھے
1: ارے بالکل یار آپ انمول رتن ہی ہیں. قسم سے اگر آپ لوگ آپ نہیں آتے ہیں نا تو قطر کے جتنے لوگ ہیں وہ سب آپ کو ڈھونڈتے کہ کبیر بھائی کہاں ہیں, کبیر بھائی کہاں ہیں. مہوش میم کے پروگرام میں سنتا ہوں, سرور بھائی کا پروگرام سنتا ہوں, اس میں زیادہ تر لوگ کہتے ہیں بھائی کبیر بھائی کہاں ہیں, بھائی کبیر بھائی کہاں ہیں. تو یہ سمجھ لیے کہ آپ کو لوگ اتنا پسند کرتے ہیں اور دل والے تو
0: نہیں. بہت بہت شکریہ میرے بھائی, بہت بہت شکریہ دلی کی تعریف کرنے کے لیے بھی شکریہ, ہم لوگ کی تعریف کرتے ہیں.
1: کبیر بھائی روزانہ میں قسم ہے میں پرسوں آفس میں بھی ہو کے آیا, میں نے سوچا کہ سرور بھائی سے ملاقات ہو جائے گی لیکن نہیں ہو پائی. تو
0: آفس کے اندر آئے تھے آپ؟ آفس کے اندر آئے تھے آپ کل؟
1: آفس کے اندر آیا تھا, آرام سے بیٹھا سیلفی ویلفی کھینچی.
0: کتنے بجے آئے تھے آپ؟
1: میں آیا تھا کبیر بھائی ایسے 9 بجے کا ٹائم تھا.
0: ہاں تو سرور بھائی ہوں گے شاید مگر آس پاس
1: ہی ہوں گے. ہاں بعد میں ان کو میسج ملا تو بولے کہ ہاں وہ گارڈ نے مجھے بتایا کہ کوئی ملنے کے لیے آیا تھا کیونکہ میں لیٹ آیا تھا.
0: اچھا کیونکہ میں تو بہت لیٹ آتا ہوں میرے بھائی شام کی وجہ سے, تو میرا تھوڑا لیٹ آنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے.
1: کیونکہ میں تو روزانہ ہی ادھر جانا ہو رہا ہے ماشاء اللہ آپ کو.
0: اچھا
1: ہاں تو وہیں پر ہی کم دو ڈھائی گھنٹے تو وہیں رہتا ہوں, تو میں نے سوچا کہ ملاقات ہو جائے گی کبیر بھائی سے. اسی بہانے 2021 میں ہوئی تھی, میں نے کہا 26 چل رہا ہے,
0: 5 سال بیت گئے یار پتہ بھی نہیں لگا. آپ نے تو اور بھی بزرگ ہونے کا انداز کرا دیا. اچھا
1: نہیں واقعی میں کبیر بھائی ٹائم ایسا جا رہا ہے کہ آنکھ بند کرو.
0: ہاں بھائی یہ بات تو ہے, میں اگری کروں گا. 2026 آ گیا ہے, مزہ

0: News at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر نے لوسیل پیلس میں امریکہ کے خصوصی نمائندوں سے ملاقات کی جس میں خطے کی تازہ ترین صورتحال اور جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم و وزیر خارجہ کی زیر صدارت کابینہ کا ہفتہ وار اجلاس امیری دیوان میں منعقد ہوا. وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکی نمائندوں کا قطر کا دورہ ثالثی کی کوششوں اور علاقائی امور پر مشاورت کا حصہ ہے. اور امریکی سپریم کورٹ نے آج صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس انتظامی حکم نامے کو مسترد کر دیا جس کے ذریعے امریکہ میں پیدا ہونے والے بچوں کو پیدائشی شہریت دینے کے قانون کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئی تھی. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے لوسیل پیلس میں امریکہ کے خصوصی نمائندوں سٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر سے ملاقات کی، جس میں خطے کی تازہ ترین صورتحال اور جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران خطے میں ہونے والی پیش رفت، بالخصوص امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت کے تحت جاری مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ جمہوریہ لبنان کی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی، جہاں ملک کے اتحاد، خود مختاری اور استحکام کے تحفظ کے لیے جنگ بندی برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ اس موقع پر صاحب سمو امیر نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ریاست قطر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ شراکت داری میں ثالثی کی کوششوں اور معاہدے کے نتیجے میں شروع ہونے والے مذاکرات کو آگے بڑھانے میں اپنا مؤثر کردار جاری رکھے گی، تاکہ ایک جامع اور پائیدار حل تک پہنچا جا سکے جو خطے کے امن و استحکام اور عالمی امن کے فروغ میں معاون ثابت ہو۔ دوسری جانب امریکی نمائندوں نے ریاست قطر اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی مشترکہ ثالثی کی کوششوں کو سراہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ امریکہ مذاکرات کے عمل کو جاری رکھنے اور ایک جامع معاہدے تک پہنچنے کے لیے سفارتی اقدامات کو مزید آگے بڑھاتا رہے گا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے وفاقی جمہوریہ صومالیہ، جمہوریہ برونڈی اور جمہوریہ روانڈا کے یوم آزادی کے موقع پر ان ممالک کے سربراہان مملکت کو تہنیتی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ صاحب سمو امیر نے صومالیہ کے صدر حسن شیخ محمود، برونڈی کے صدر ایورسٹ ندائش امیے اور روانڈا کے صدر پال کگامے کو ان کے ممالک کے یوم آزادی پر مبارکباد پیش کی۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی صومالیہ کے وزیر اعظم حمزہ عبدی بارے، برونڈی کے وزیر اعظم نیسٹر نتاہون توئے اور روانڈا کے وزیر اعظم ڈاکٹر جسٹن سینگی ووما کو ان کے ملک ممالک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے تہنیتی پیغامات ارسال کیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کینیڈا ڈے کے موقع پر کینیڈا کی گورنر جنرل لوئز آرپر کو مبارکباد کا تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی کینیڈا ڈے کے موقع پر کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کو مبارکباد کا تہنیتی پیغام بھیجا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کی زیر صدارت کابینہ کا ہفت وار اجلاس امیری دیوان میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں کابینہ نے بحرین اور کویت پر ایران کے حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے دونوں ممالک کے ساتھ قطر کی مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور ان کی خود مختاری و سلامتی کے تحفظ کے لیے حمایت کا اعادہ کیا۔ کابینہ نے خطے میں کشیدگی کم کرنے، آبنۂ ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی برقرار رکھنے اور مذاکرات و سفارتکاری کے ذریعے مسائل حل کرنے پر زور دیا۔ کابینہ نے خطے میں جاری فوجی کارروائیوں کے دوران شہید ہونے والے قطری شہری کے اہل خانہ سے تعزیت بھی کی اور زخمی شخص کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ اجلاس میں قانون سازی کے طریقہ کار، بین الاقوامی معاہدات اور ان پر عمل درآمد سے متعلق نئے امیری فیصلوں کے مسودوں کی منظوری دی گئی۔ اس کے علاوہ قطر اور شمالی مقدونیا کے درمیان سیاسی مشاورت اور سفارتی تربیت کے شعبوں میں تعاون کے لیے دو مفاہمتی یادداشتوں کی بھی منظوری دی گئی۔ کابینہ نے حمد میڈیکل کارپوریشن، پرائمری ہیلتھ کیئر کارپوریشن کی سالانہ رپورٹس اور اسلامی تنظیم برائے غذائی تحفظ کے اجلاس میں قطر کی شرکت سے متعلق رپورٹ کا بھی جائزہ لیا۔ وزارت خارجہ کے وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن سالی الخلیفی نے آج قطر کے دورے پر آئی ہوئی برطانیہ کی نائب قومی سلامتی مشیر باربرا وڈورڈ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون اور تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بھی گفتگو کی، خصوصاً امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ لبنان کی تازہ صورتحال اور باہمی دلچسپی کے متعدد دیگر علاقائی و بین الاقوامی امور پر بھی دونوں جانب سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ شورا کونسل نے عرب پارلیمنٹ کے مکمل اجلاس میں شرکت کی جو قاہرہ میں عرب لیگ کے جنرل سیکٹریٹ کے ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں قطر کی نمائندگی شورا کونسل اور عرب پارلیمنٹ کے ارکان آمنہ بنت یوسف الجیدہ، ناصر بن محمد النعیمی، مبارک بن محمد المطار القواری اور علی بن احمد القابی نے کی۔
اجلاس کے دوران عرب پارلیمنٹ کی مستقل کمیٹیوں کے اجلاسوں کے نتائج کا جائزہ لیا گیا اور ایجنڈے میں شامل مختلف امور پر متعدد قراردادوں اور سفارشات کے مسودوں کی منظوری دی گئی. ان میں ایران کی جارحیت کی مذمت، عرب ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کو مسترد کرنے سے متعلق قراردادیں شامل تھیں. اجلاس میں شام، سوڈان، یمن، لیبیا، صومالیہ اور لبنان کی تازہ صورتحال سے متعلق بیانات پر بھی غور کیا گیا. قطری وفد نے عرب پارلیمنٹ کی چار مستقل کمیٹیوں کے اجلاسوں میں بھی شرکت کی، جن میں سماجی، تعلیمی، ثقافتی، خواتین اور نوجوانوں کے امور کی کمیٹی، اقتصادی و مالی امور کی کمیٹی، قانون سازی، قانونی اور انسانی حقوق کی کمیٹی اور خارجہ، سیاسی و قومی سلامتی امور کی کمیٹی شامل تھیں. ان کمیٹیوں میں عرب خطے کی تازہ سیاسی، اقتصادی، قانونی اور سماجی صورتحال، پارلیمانی سفارتکاری کو مزید مؤثر بنانے، مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، فلسطینی معیشت کی حمایت، صارفین کے حقوق کے تحفظ، انسانی حقوق کے فروغ اور دیگر باہمی دلچسپی کے متعدد اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا. ریاست قطر نے خلیج تعاون کونسل جی سی سی کے رکن ممالک کی وزارت داخلہ کے بین الاقوامی تعاون کے ڈائریکٹرز کی کمیٹی کے چوتھے اجلاس میں شرکت کی، جو ریاض میں واقع جی سی سی جنرل سیکرٹریٹ کے ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوا. قطری وفد کی قیادت وزارت داخلہ کے محکمہ بین الاقوامی تعاون میں خلیجی و عرب امور کے سیکشن کے سربراہ لیفٹیننٹ کرنل عبد الرحمن بن حمد آل ثانی نے کی. جاری کردہ بیان کے مطابق اجلاس کے شرکاء نے ایجنڈے میں شامل مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا اور متعدد سفارشات کی منظوری دی، جن کا مقصد جی سی سی ممالک کی وزارت داخلہ کے درمیان رابطوں، ہم آہنگی اور باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے. وزیر اعظم کے مشیر اور وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد آل انصاری نے کہا ہے کہ امریکی نمائندوں سٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر کا دوحہ کا دورہ قطر میں ثالثی کی کوششوں اور علاقائی امور پر مشاورت کا حصہ ہے، جس میں ایران کے ساتھ مذاکرات، لبنان اور دیگر معاملات شامل ہیں. انہوں نے واضح کیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اس وقت کوئی اعلیٰ سطحی ملاقات طے نہیں، تاہم تکنیکی مذاکرات براہ راست اور ثالثوں کے ذریعے جاری ہیں. قطر مذاکراتی عمل کو برقرار رکھنے اور فریقین کے درمیان رابطوں کو آسان بنانے کے لیے پرعزم ہے. آبنِ ہرمز کی صورتحال پر ڈاکٹر الانصاری نے کہا کہ قطر آزادانہ جہاز رانی کے حق کی حمایت کرتا ہے اور کسی بھی یک طرفہ تبدیلی کو قبول نہیں کرے گا. انہوں نے بتایا کہ قطر عمان سمیت علاقائی ممالک سے مسلسل رابطے میں ہے تاکہ بحری آمد و رفت محفوظ رہے. ایرانی منجمد اثاثوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ قطر ان فنڈز کا مالک نہیں، بلکہ 2023 کے معاہدے کے تحت انسانی بنیادوں پر قائم مالیاتی چینل میں ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ رقم کی منتقلی فریقین کے اتفاق اور مذاکراتی پیش رفت سے مشروط ہے. انہوں نے کہا کہ قطر جنگ بندی، کشیدگی میں کمی اور علاقائی سلامتی کے لیے مختلف فریقوں سے رابطے میں ہے اور اختلافات کے حل کے لیے مذاکرات کو ہی واحد راستہ سمجھتا ہے. ان کے مطابق خطے کو موجودہ بحران کے بعد نئی سیکیورٹی صورتحال کے مطابق سنجیدہ مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھنا ہوگا. وزیر اعظم کے مشیر اور وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد آل انصاری نے جرمنی کی وفاقی وزارت خارجہ کے سیاسی ڈائریکٹر ڈومینک موٹر سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون اور تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. فریقین خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بھی گفتگو کی، خصوصاً لبنان میں جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد کو مزید مضبوط بنانے کے لیے جاری سفارتی کوششوں اور انہیں آگے بڑھانے کے طریقہ کار کا جائزہ لیا تاکہ خطے میں امن و استحکام کو فروغ دیا جا سکے. قطر فاؤنڈیشن کے تحت قائم قطر کیریئر

0: ڈیولپمنٹ سینٹر کیو سی ڈی سی نے ہائی اسکول کے طلبہ کے لیے اپنے نمایاں مائی کیریئر مائی فیوچر 2026 پروگرام کے 8ویں ایڈیشن کے لیے رجسٹریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ پروگرام 2 سے 6 اگست 2026 تک منعقد ہوگا، جس کا انعقاد وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم، وزارت محنت، وزارت کھیل و نوجوان اور سول سروس و گورنمنٹ ڈیولپمنٹ بیورو کے اشتراک سے کیا جا رہا ہے۔ یہ پروگرام قطر میں نوجوانوں کو مستقبل کے پیشہ ورانہ میدان کے لیے تیار کرنے کے قومی عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کا مقصد طلبہ کو کلاس روم میں حاصل ہونے والے علم کو بدلتی ہوئی لیبر مارکیٹ میں درکار مہارتوں، صلاحیتوں اور عملی تقاضوں سے جوڑنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی آبادکاروں نے آج اسرائیلی پولیس کی حفاظت میں مسجد اقصی کے احاطے پر دھاوا بولا۔ فلسطینی خبر رساں ادارے وفا کے مطابق درجنوں آبادکار مسجد اقصی کے احاطے میں داخل ہوئے، صحنوں کا دورہ کیا اور پولیس کی نگرانی میں مذہبی رسومات ادا کیں۔ مسجد اقصی کو اسرائیلی پولیس کی حفاظت میں آبادکاروں کی جانب سے بار بار در اندازیوں کا سامنا ہے، جسے مقدس مقام کی حرمت کی خلاف ورزی اور صورتحال میں سنگین کشیدگی کا باعث قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی سپریم کورٹ نے آج صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس انتظامی حکم نامے کو مسترد کر دیا، جس کے ذریعے امریکہ میں پیدا ہونے والے بچوں کو پیدائشی شہریت دینے کے قانون کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ عدالتی مدت کے آخری دن سنایا گیا، جسے 6 ججوں نے منظور کیا جبکہ 3 جج نے اس کی مخالفت کی۔ صدر ٹرمپ نے اپنی دوسری مدت صدارت کے پہلے روز اس حکم نامے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت ایسے بچوں کو خود کار امریکی شہریت دینے سے انکار کیا جانا تھا جن کے والدین امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم ہوں یا عارضی ویزے پر موجود ہوں۔ تاہم نچلی عدالتوں نے اس حکم کو روک دیا تھا اور قرار دیا تھا کہ یہ امریکی آئین سے متصادم ہے۔ امریکی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جان رابرٹس نے کہا کہ امریکہ میں پیدا ہونے والے وہ بچے جن کے والدین غیر قانونی طور پر یا عارضی حیثیت میں ملک میں موجود ہیں، وہ پیدائش کے وقت ہی امریکی شہری ہوتے ہیں۔ یہ رواں سال دوسری مرتبہ ہے جب سپریم کورٹ نے ٹرمپ انتظامیہ کے کسی اقدام کو مسترد کیا ہے۔ اس سے قبل فروری میں عدالت نے عالمی سطح پر عائد کیے گئے وسیع ٹیرفز کے اقدام کو بھی ختم کر دیا تھا۔ وینزویلا میں چند روز قبل آنے والے 2 تباہ کن زلزلوں سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 1,943 ہو گئی ہے، جبکہ 10,500 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ وینزویلا کی قومی اسمبلی کے صدر جارج روڈریگز نے ایک پریس بیان میں بتایا کہ اب تک 15,000 سے زائد افراد کا اندراج کیا جا چکا ہے، جبکہ امدادی کارروائیاں شروع ہونے کے بعد 6,461 افراد کو بچایا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب بھی ہزاروں افراد لاپتہ ہیں اور ان کی تلاش کا عمل جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق تقریباً 50,000 افراد لاپتہ ہیں، جبکہ ممکنہ زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کے لیے امدادی ٹیمیں مسلسل کارروائیاں کر رہی ہیں۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر نے لوسیل پیلس میں امریکہ کے خصوصی نمائندوں سے ملاقات کی، جس میں خطے کی تازہ ترین صورتحال اور جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ کی زیر صدارت کابینہ کا ہفتوار اجلاس امیری دیوان میں منعقد ہوا، جس میں کابینہ نے اپنے ایجنڈے میں شامل مختلف امور کا جائزہ لیا اور قوانین کی تیاری سے متعلق امیری فیصلے کے مسودے کی منظوری دی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکی نمائندوں کا قطر کا دورہ ثالثی کی کوششوں اور علاقائی امور پر مشاورت کا حصہ ہے، جس میں ایران کے ساتھ مذاکرات، لبنان اور دیگر معاملات شامل ہیں۔ اور امریکی سپریم کورٹ نے آج صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس انتظامی حکم نامے کو مسترد کر دیا، جس کے ذریعے امریکہ میں پیدا ہونے والے بچوں کو پیدائشی شہریت دینے کے قانون کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئی تھیں۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون اسیلہ بھنڈار اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا، سنتے رہیے ایف ایم 107۔
2: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107،
3: دل سے دیسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں, میرے یعنی سرور مرزا کے ساتھ آئیے جانتے ہیں وزارت داخلہ سے ویکلی اپڈیٹ.
4: ہر ہفتے کی سب سے ضروری اپڈیٹ لے کر آ رہے ہیں آر جے سرور ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں. ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں وزارت داخلہ کی ہر ایک ایکٹیویٹی, ضروری خبریں اور آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ اویئرنیس, سب کچھ ملے گا یہاں, کچھ ملے گا یہاں. اور جانیے وہ سب جو آپ کے لیے میٹر کرتا ہے. ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ, ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ, آپ کا ویکلی ڈوز آف نیوز اینڈ مچ مور ود آر جے سرور. ود آر جے سرور.
3: ریاست قطر کی طرف سے وزارت داخلہ کے وکیل شیخ عبداللہ بن خلیفہ بن حطاب القابی نے ریاض میں منعقد قطر اور سعودی عرب کے درمیان سیکیورٹی اور ملٹری کمیٹی ورکنگ گروپ کے چھٹے اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی. سعودی وفد کی سربراہی مملکت سعودی عرب کے وزیر داخلہ کے اسسٹنٹ منسٹر ڈاکٹر ہشام بن عبد الرحمن الفالے نے کی. دو طرفہ اجلاس کے دوران دونوں برادر ممالک کے درمیان مشترکہ سیکیورٹی اور ملٹری سے متعلق کئی اہم ایجنڈا پر گفتگو کی گئی. اس موقع پر مشترکہ پروجیکٹس اور تعاون کے اقدامات کے سلسلے میں کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا, جو دونوں ممالک کے درمیان مستحکم تعاون اور ہم آہنگی کو مزید فروغ دینے کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہیں. اجلاس نے اس بات کی ایک بار پھر تصدیق کی کہ قطر اور سعودی عرب سیکیورٹی اور ملٹری شراکت, نظام اور یکجہتی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں. اس کے علاوہ دو طرفہ تعاون اور رابطے کے نظام کو ترقی دینے اور اسے مزید مؤثر بنانے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا. وزیر داخلہ اور انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ السانی نے امریکہ کے دورے کے دوران فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے ڈائریکٹر کیشیہ پاٹل سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دو طرفہ قائم سیکیورٹی تعاون کا جائزہ لیا گیا اور باہمی ہم آہنگی کو مزید فروغ دینے کے ساتھ ساتھ تجربات اور مہارت کے تبادلے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے علاوہ دونوں ہی طرف سے مشترکہ دلچسپی کے کئی اہم موضوعات پر بات چیت کی گئی اور سیکیورٹی شراکت کو مزید مستحکم بنانے کے لیے مسلسل رابطے اور تعاون کی اہمیت پر زور دیا گیا. یہ ملاقات قطر اور امریکہ کے درمیان مضبوط دو طرفہ تعلقات اور سیکیورٹی کے میدان میں قریبی تعاون کو مزید ترقی دینے کی مشترکہ خواہش کا اظہار ہے. پولیس اکیڈمی کے سیکیورٹی ریسرچ اینڈ اسٹڈیز سینٹر نے الریان سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے جرم کی روک تھام میں ادارتی ہم آہنگی کے عنوان سے ایک سیمینار کا اہتمام کیا. سیمینار کا مقصد قومی اداروں کے درمیان شراکت کو مضبوط بنانا, جرم کی روک تھام کے نظام کو فروغ دینا اور معاشرتی امن و امان کو مستحکم کرنا تھا. سیمینار میں ڈائریکٹر جنرل آف پبلک سیکیورٹی میجر جنرل محمد جاسم السلیتی, ڈائریکٹر آف دا پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ میجر جنرل عبداللہ خلیفہ المفتہ اور پولیس اکیڈمی کے پریسیڈنٹ میجر جنرل عبدالرحمن ماجد السلیتی نے شرکت کی. اس کے علاوہ متعدد اداروں کے ڈائریکٹرز, افسران اور متعلق اداروں کے نمائندے بھی موجود تھے. سیمینار کے دوران دو اجلاسوں میں مشتمل 6 ماہرانہ مقالات پیش کیے گئے, جن میں جرم کی روک تھام میں قومی اداروں کے کردار اور بچاؤ سے متعلق آگاہی کو فروغ دینے کے پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی. شرکا نے اس بات پر زور دیا کہ معاشرے میں امن اور استحکام کو مزید مضبوط بنانے کے لیے قومی کوششوں میں ہم آہنگی, ادارتی شراکت کی ترقی اور آگاہی پروگرام کو وسعت دینا نہایت اہم ہے. سیمینار نے جرم کی روک تھام کے لیے مشترکہ ذمہ داری اور اداروں کے درمیان قریبی تعاون کی اہمیت کو اجاگر کیا. ریاست قطر نے ریاض میں گلف کوآپریشن کاؤنسل کے جنرل سیکرٹریٹ کے ہیڈ کوارٹرز میں منعقد کمیٹی آف ڈائریکٹرز آف ڈرگ کنٹرول اتھارٹیز کے 38th اجلاس میں شرکت کی. یہ اجلاس گلف ڈرگ پریونشن ویک کے موقع پر منعقد کیا گیا. وزارت داخلہ کے وفد کی قیادت اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل آف ڈرگ انفورسمنٹ کرنل طارق علی الفراہد المالکی نے کی. اجلاس کے دوران جی سی سی ممالک کے درمیان ڈرگ سے متعلق جرائم کے خلاف مشترکہ تعاون اور ہم آہنگی کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر بات چیت کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ تجربات اور معلومات کے تبادلے اور ڈرگز کے خاتمے کے لیے بچاؤ اور سیکیورٹی سے متعلق کوششوں کو ترقی دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. شرکا نے اس بات پر زور دیا کہ ڈرگز کے پہلوؤں اور اس سے وابستہ جرائم کو مؤثر مقابلہ کرنے کے لیے جی سی سی ممالک کے درمیان مستحکم شراکت، مسلسل رابطہ اور مشترکہ اقدامات نہایت اہم ہیں۔ اجلاس نے خطے میں امن و امان کے تحفظ اور معاشرے کو ڈرگز کے نقصانات سے بچانے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ ریاست قطر نے گلف کوآپریشن کاؤنسل کے رکن ممالک میں جی سی سی اینٹی ڈرگ اسٹریٹجی 2025 سے 2028 پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے قائم پرماننٹ کمیٹی کے تیسرے اجلاس میں شرکت کی۔ یہ اجلاس ریاض میں جی سی سی جنرل سیکرٹریٹ کے ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوا۔ وزارت داخلہ کے وقت کی قیادت اسٹریٹجک پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کرنل فیصل جاسم الفلیتی نے کی۔ اجلاس کے دوران ایجنڈا میں شامل کئی اہم موضوعات پر بات چیت کی گئی اور جی سی سی اینٹی ڈرگ اسٹریٹجی کے مقاصد کو مؤثر انداز میں حاصل کرنے کے لیے مختلف پیش رفت اور اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ شرکا نے ڈرگز کے خلاف بچاؤ، آگاہی اور سیکیورٹی کوششوں کو مزید مستحکم بنانے پر زور دیا۔ اجلاس کے اختتام پر موضوعات کے حوالے سے مناسب سفارشات منظور کی گئیں تاکہ جی سی سی ممالک کے درمیان تعاون، ہم آہنگی اور مشترکہ کوششوں کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ یہ اجلاس خطے کو ڈرگز کے خطرات سے محفوظ بنانے اور جی سی سی ممالک کے درمیان مشترکہ سیکیورٹی اور بچاؤ کی حکمت عملی کو مزید مؤثر بنانے کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ڈرگ انفورسمنٹ کے زیر اہتمام منشیات کے استعمال اور غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف بین الاقوامی دن کے موقع پر پیلس وینڈم مال میں ایک آگاہی نمائش کا افتتاح کیا گیا۔ اس سال کی مہم باشعور معاشرہ، محفوظ وطن کے سلوگن کے تحت منعقد کی گئی، جو عرب ویک اور گلف ویک فار ڈرگ پریونشن کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ نمائش میں وزارت داخلہ کے مختلف اداروں اور متعلقہ شرکا اداروں نے شرکت کی۔ نمائش کا افتتاح اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل آف ڈرگ انفورسمنٹ کرنل طارق علی المالکی نے کیا۔ اس موقع پر متعدد ڈائریکٹرز، افسران، ذمہ داران اور شرکت کرنے والے اداروں کے نمائندے بھی موجود تھے۔ نمائش میں تعلیمی اور آگاہی اسٹالز قائم کیے گئے، جہاں ڈرگز کے نقصانات، بچاؤ کے طریقے اور فرد، خاندان اور معاشرے پر ان کے منفی اثرات کے حوالے سے معلومات فراہم کی گئیں۔ زائرین کو ڈرگز کے خطرات سے آگاہ کرنے اور ان کے خلاف معاشرتی ذمہ داری کو اجاگر کرنے پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ دوستوں، سیکیورٹی سرویلنس کیمراز جرم روکنے اور ان کی ڈیٹیکشن میں مدد کرتے ہیں۔ یہ انشور کریں کہ یہ کیمراز صرف لائسنسڈ اور اپروفڈ کمپنیز کے ذریعے انسٹال کیے گئے ہوں، جو منسٹری آف انٹیریئر کے سیکیورٹی سسٹم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ لائسنسڈ یا رجسٹرڈ ہیں۔ یہ آپ کی پرائیویسی کی حفاظت کرتے ہیں اور سیفٹی کو انہینس کرتے ہیں۔ سیکیورٹی سرویلنس کیمراز آج کل ہر جگہ ضروری ہو چکے ہیں، گھر سے لے کر آفس تک۔ یہ کیمراز نہ صرف جرم کی روک تھام میں مدد کرتے ہیں بلکہ کسی بھی حادثے کے بعد انویسٹیگیشن میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، انآتھرائزڈ کمپنیز کے تھرو لگوائے گئے سسٹم آپ کی پرائیویسی کے لیے رسک بن سکتے ہیں۔ صرف لائسنسڈ کمپنیز ہی آپ کی ڈیٹا پروٹیکشن اور کیمرا کوریج کے حوالے سے پراپر گائیڈنس دیتی ہیں۔ کیمراز کو انٹرنسز، ایگزٹس اور پارکنگ ایریاز میں انسٹال کریں۔ یہ آپ کے لیے ذہنی سکون کا باعث بنتے ہیں، خاص کر جب آپ گھر یا آفس میں نہیں ہوتے۔ سامعین، اسی کے ساتھ منسٹری آف انٹیریئر کی ویکلی اپ ڈیٹ کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے پروگرام ڈیزائنر شہباز انصاری اور سرور مرزا کو اجازت دیجیے، اور یاد رکھیے، قانون کی پاسداری و احترام کیجیے، قانون آپ کی حفاظت کرے گا۔
5: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
6: جین زی کی ڈکشنری میں ایک ورڈ ہوتا ہے، فومو، فیلنگ آف مسنگ آؤٹ، یعنی احساس کہ کچھ تو چھوٹ گیا ہے۔ پر ہم ہیں نا، 2026 کا پورا کیلنڈر، اس میں جو بھی ایونٹس آئیں گے آپ اپڈیٹڈ رہیں گے۔ سو نو فومو ایور اگین۔ سنیے قطر 2026 میرے یعنی دوہا والے کبیر کے ساتھ، رہیے اپڈیٹڈ ہر منڈے شام 7:15 سے صرف FM 107 پر۔ دل سے دیسی۔
7: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिस पे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار بيغام.
2: آج کے زمانے میں کچھ نوجوان روزمرہ زندگی کے کاموں میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ نماز اس وقت پڑھنا شروع کریں گے جب ذرا فراغت ہوگی، یا قرآن حکیم جب بھی پڑھیں گے تو سمجھ کر پڑھیں گے، اور وہ اسی آس میں وقت کو ٹالتے رہے جو اکثر انسانوں کی فطرت ہے کہ آخری وقت نے آن دبوچا اور دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ مت سوچئے کہ جب پرفیکشن حاصل ہوگی تو عبادت شروع کروں گا. جتنی عبادت جتنی تلاوت کی توفیق ملے ضرور کیجیے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھے اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM.

0: پروگرام ہیلتھ گائیڈ کے ساتھ فوزی شفیق اور ہمارے آج کے پروگرام آپریٹر اسلے بھنڈارا آپ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لسنرز کا پروگرام ہیلتھ گائیڈ اور ہم اس امید کے ساتھ یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ آپ خیریت ہوں گے, اپنا بہت سا خیال رکھ رہے ہوں گے. گرمی کا موسم ہے اور آہستہ آہستہ گرمی جو ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے, تو ہمیں چھوٹے چھوٹے میجرز اپنا کر اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے. اس میں اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھیے, اس میں ویجیٹیبلز فروٹس وہ شامل کیجیے, اور پانی کا خاص خیال رکھیے, اور یہ کہ ٹائمنگس جو ہیں پیک ٹائمنگس جیسے 11 to 4 درمیان آپ کوشش کیجئے کہ کم سے کم دھوپ میں آپ نکلیں, تو اس طرح ہم جو گرمی سے بچ سکیں گے. جلد سے ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں, اور آج بھی ایک بہت اہم موضوع اپنانے جا رہے ہیں, اور یہ کہ پہلے بھی ہم نے اس پر بات کی مگر آج کچھ اور جو نکات ہیں وہ ان پر بھی بات ہوگی, جیسے کہ تھائرائڈ کے بہت سے مسائل ہیں, اس میں کیا کیا مسائل ہیں یہ ہم پوچھیں گے ڈاکٹر صاحبہ سے, اور یہ کہ ہم آپ اپنے اس پروگرام میں آ سکتے ہیں, ہمیں واٹس ایپ پر جوائن کر سکتے ہیں 666-22107. اس کے علاوہ آپ کال کر سکتے ہیں, آپ میں کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ ضرور پوچھیے 4434-377 پر, اور اگر آپ ایپ کیو ایم سی ناؤ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو پھر آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے.
1: آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق, اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی.
0: جنرلسٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبان, تو آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر تابندہ ڈوگل جو کہ سینئر کنسلٹنٹ ہیں اور انڈوکرنالوجی میں, اور انہوں نے این ایچ ایس میں 20 تک کام کیا, اس کے علاوہ آئرلینڈ میں بھی خدمات انجام دی, اور اب دوحہ میں ہم ان کی ایکسپیرینس سے مستفید ہو رہے ہیں. تو ہم ویلکم کریں گے اپنے تمام لسنرز کے ساتھ, کیونکہ ڈاکٹر تابندہ ڈوگل جو کہ سینئر کنسلٹنٹ ہیں ہماری اس ٹیم ہیلتھ گائیڈ میں نیو ممبر ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ.
2: وعلیکم السلام فوزیہ, تھینک یو سو مچ.
0: ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ آپ کا بزی اسکیڈول ہوتا ہے, تو پھر بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے لسنرز کے ساتھ ہم ایسے ڈاکٹرز کو لے کے آئیں, کوئی بھی وہ سوال پوچھنا چاہیں تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں, اور ایکسپیرینس مجھے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نئی جو نقطے بہت سارے ہیں وہ مجھے معلوم ہوتے ہیں, اور ایکسپیرینس جو ہے اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ, جیسے کہ آج ہم میں نے اپنے لسنرز سے کہا کہ آج ہم بات کریں گے تھائرائڈ کے بارے میں, اس سے آپ کے ساتھ تھوڑا شیئر کرتی چلوں کہ اگر ہم پوری دنیا کی بات کریں تو تقریباً 200 million جو افراد ہیں پوری دنیا میں وہ تھائرائڈ ڈیزیز کے ساتھ ڈائگنوز ہوتے ہیں, تشخیص ہو رہی ہے ان کی, مگر اس میں یہ ہے کہ اس میں جو مختلف قسم کی ڈس آرڈرز ہیں یا بیماریاں ہیں کون کون سی ہیں وہ بھی ہم ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھیں گے, کون کون سی ہوتی ہیں, کیوں ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ میل اور فیمیل میں کیا ان کا ریشو ہے, ان سب پر بات ہوگی. جی ڈاکٹر صاحبہ.
2: جی فوزیہ شکریہ بہت بہت, ایک بہت اہم موضوع کو اٹھانے کے لیے. اور جب سے میں دوحہ میں آئی ہوں تو میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہاں پر تھائیرائڈ کنڈیشنز بہت زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو یو کے. یہاں پر ایک دو لوگ جو ہے پاپولیشن بہت ڈائیورس ہے, اور دوسرا اس کے علاوہ یہ ہے کہ کیونکہ لوگ ہیلپ بھی جلدی سیک کر لیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دی این ایچ ایس. سو
0: بالکل الحمد للہ یہاں پہ یہی بہت ہے کہ پوری گورنمنٹ کی طرف سے ہی
2: جی ہاں بہت جلدی سیکھ کرتے ہیں. تو میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جیسے اگر پاکستان میں یا انڈیا میں یا دوحہ میں تقریباً سیم ہی انسیڈنس ہوگا تھائیروڈ ڈسآڈرز کا, تھائیروڈ کے جو پرابلمس ہیں وہ سیم ہی ہیں, تقریباً 5% جو آبادی ہے اس کے اندر ہوں گے یہ, تو یعنی کہ کافی زیادہ ہے. اور عام طور پر جیسے آپ نے کہا کہ خواتین میں زائز کا مسئلہ, تو خواتین کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ کیونکہ اگلی نسل پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ اہم ہو جاتے ہیں. تو تھائیروڈ کو اگر میں اس کے بارے میں بتاؤں کہ یہ کیا ہے, یہ ایک چھوٹا سا حدود ہے جیسے کہ تتلی کی شکل کا ہے یہ, اور گردن میں یہ ہماری جو نرخرہ ہے اس کے آگے ہے, اور چھوٹے سے سائز کا ہے, جیسے آپ کے دو ناخن ہیں نا انگوٹھوں کے ناخن وہ سائز ہے نارملی اس کا. اور کام اس کا یہ کہ آپ سمجھیں کہ یہ ایک انجن ہے آپ کی باڈی کے اندر, تو انجن جو ہے وہ سپیڈ سے جتنی سپیڈ سے چلے گا پوری گاڑی بھی اسی سپیڈ سے چلے گی. سو

0: جو مدافعتی نظام ہے آپ کا اس کے اندر خاص قسم کی کچھ پروٹینز بنتی ہیں کچھ اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جو کہ تھائیروئڈ کے کچھ پارٹس کو جو تھائیروئڈ ہارمون بناتی ہیں اس پہ اٹیک کر کے ان کو بیکار کر دیتی ہیں یعنی تو تھائیروئڈ آہستہ آہستہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے یا کم ہو جاتا ہے بالکل اس کا فنکشن یعنی کہ اتنا نہیں ہوتا کہ آپ نارملی فنکشن کر سکیں پیشنٹ جو ہے وہ نارملی فنکشن کر سکیں تو ہاشی موٹو سب سے کامن ہے اور اس کے ساتھ اگین میں اس فورم سے یہ ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ جو ہیں بہت سے آپ سمجھیں کہ لے لوگ ہیں جو یوٹیوب کے ذریعے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کا ہاشی موٹوز ٹھیک کر دیں گے آپ یہ خوراک کھا لیں تو ٹھیک ہو جائے گا آپ یہ میڈیسنس کھا لیں گے یعنی کہ سپلیمنٹس کھا لیں گے تو ٹھیک ہو جاتا ٹھیک نہیں ہوتا یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا البتہ یہ کہ اس میں بہتری ہو سکتی ہے یعنی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے گلوٹن فری ڈائٹ لی تو اس سے ہمارا ہاشی موٹوز بہتر ہو گیا جی اگر انفلمیشن ہوتی ہے گلوٹن سے انفلمیشن ہوتی ہے گٹ میں سب کے اور وہ انفلمیشن کم ہو جاتی ہے تو یعنی کہ وہ سوزش جو آپ کے گٹ کی کم ہوتی ہے تو سوزش جو پھر تھائیروئڈ کی بھی کم ہو جاتی ہے کیونکہ ہاشی موٹوز خود ایک سوزش کا نظام ہے انیشلی بالکل سوزش ہو جاتی ہے یعنی کہ تھائیروئڈ سوج جاتا ہے سوج کے پھر وہ یعنی کہ آہستہ آہستہ بالکل اس کے جو بیمار سیلز ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو جب آپ کی آنتوں کی سوزش کم ہوتی ہے تو آپ جنرلی اچھا فیل کرتے ہیں لیکن اس میں کچھ تھوڑے سے سپلیمنٹس ہیں جو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مینشن کروں کہ جو سالٹ ہے وہ یہاں پر آئیڈائزڈ ہے تو ایکسٹرا آئیڈائن لینے کی عام طور پر ضرورت نہیں ہے انلیس کہ ایسا لگے ان کو کہ ہمارے سالٹ میں آئیڈین نہیں ہے تو اگر خواتین اگر حمل پلان کر رہی ہیں تو ان کو لینی چاہیے یعنی کہ جو پری نیٹل وٹامنس ہوتے ہیں ان میں سب میں ہوتا ہے سلینیم ہے ایک دوائی ہے سلینیم بھی ایک منرل ہے جو سوئل میں ہوتی ہے تو وہ 100 to 200 مائکروگرامز اگر لیں لوگ تو اس سے اکثر یہ کہ انفلمیشن کم ہو جاتی ہے خاص طور پر ہم ان خواتین کے بارے میں بات کریں گے جو پریگنینسی پلان کر رہی ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ ان کی اینٹی باڈیز کا لیول کم ہو جائے یعنی کہ جو خود اگینسٹ ان کی باڈی کے پروٹینز بن رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا ہائی رسک ہے پریگنینسی لاس کا یعنی کہ حمل ضائع ہو سکتا ہے اگر بہت زیادہ اینٹی باڈیز ہوں تو اگر یہ پلان کر کے اگر وہ پریگنینسی کریں تو پھر اس کا چانس اچھا زیادہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کا تھائیروئڈ کا جو لیول ہے وہ مناسب ہو کیونکہ بیبی جو ہے وہ خود تھائیروئڈ ہارمون نہیں بناتا پہلے ٹرائمیسٹر میں یعنی کہ پہلے 11 to 12 ہفتے بیبی نہیں بنا سکتا تو ماں کے اوپر اس کا ڈیپینڈ کرتا تو ماں کو ایکسٹرا بھی لینا ہے بیبی کے لیے بھی ایکسٹرا لینا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب حمل ٹھہرتا ہے تو خواتین کو 25 to 50% ایکسٹرا لینا ہوتا ہے تھائیروکسین تو وہ خود سے نہ کریں جیسے ہی ان کو پتہ چلے کہ حمل ٹھہر گیا تو وہ ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اپنا ٹی ایس ایچ کا ٹیسٹ کروائے اور اس کے بعد جو ہے ڈوز میں جو چینج آئے تو اس کو وہ کر لیں
1: ٹھیک ہے اس میں ڈاکٹر صاحب جیسے اگر کسی کو پرابلم ہے جیسے ہائپوتھائرائڈزم تو اسی کو ٹیسٹ کرانا ہے یا سبھی اگر کوئی پریگننٹ ہے تو سب کو ٹیسٹ کروانا
0: میرا خیال ہے کہ پریگننسی میں سب کا یہ ہونا چاہیے کیونکہ جس کو جن کی فیملی میں ہسٹری نہیں بھی ہے یا جن کو پہلے یہ نہیں بھی ہوا تو آپ جانتی ہوں گی فوزیہ کہ ایک یہ کائمیرزم کا ایک میکنزم ہوتا ہے یعنی کہ جو بیبی کے سیلز ہوتے ہیں وہ مدر کے ڈفرینٹ آرگنس میں چلے جاتے ہیں تو وہ خود ایک سمجھیں کہ ایک مدافعتی نظام کا ایک کیسکیڈ ٹرگر ہو جاتا ہے ان سے تو تھائیروئڈ میں بھی ہو جاتا ہے تو تھائیروئڈ میں خود انفلمیشن ہو کے چاہے ان کو نہیں بھی ہے فیملی میں ہسٹری تو ہو سکتا ہے اور کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ایک کوئی پرابلم ہے جو نوڈیول ہے پہلے سے تھائیروئڈ کا وہ اوور ایکٹیو ہو گیا ہے یا پتہ نہیں تھا پہلے اور پریگننسی میں ایکٹیویٹ ہو گیا تو میرے حساب سے تو سب کو کروانا چاہیے
1: ٹھیک اس میں ڈاکٹر صاحب جیسے ہم ہائپوتھائرائڈزم کی جیسے آپ نے کہا کہ اس کا جو لیول ہے کم ہو جائے یا وہ جو ایکٹیویٹی اس کی تھوڑی کم ہو جائے تو اس میں ہائپوتھائرائڈزم ہی ہوتا ہے یا ہائپر بھی ہو سکتا ہے
0: ہائپو بھی ہو سکتا ہے ہائپر بھی ہو سکتا ہے اب وہ انڈر لائن جو ان کا جینیٹک میک اپ ہے اس کے اوپر ہے تو ان کی علامات کی بات کر لیتے ہیں اور پھر جو ہے جو ہائپوتھائرائڈزم ہے یعنی کہ اگر آپ کی یعنی کہ جو انجن ہے وہ سست ہو گیا سست چلنا شروع ہو گیا تو ہر چیز ہی سست ہو جائے گی یعنی کہ نیند زیادہ آئے گی
1: جو کیسز ہیں وہ ہائپو کے ہائپو کے سامنے
0: ایگزیکٹلی جی نیند زیادہ آتی ہے بال گرتے ہیں اسکن خشک ہو جاتی ہے جو ہے ماہواری ہیوی ہو جاتی ہے بہت زیادہ اور وہ جو ہے ان کو بھوک آل دو وہ کھا نہیں رہے ہوتے لیکن منہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے ان کا وزن زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اکثر جن لوگوں کو یہ لگے کہ ان کی اور ان کو اکثر انفرٹیلٹی بھی ہوتی ہے ساتھ کیونکہ جب انڈر ایکٹ تھائیروئڈ کام نہیں کر رہا ہوتا تو جو آپ کے بڑے گلینڈز ہوتے ہیں جیسے ہائپوتھیلمس ہے یا پچوٹری گلینڈز ہوتے ہیں تو وہاں سے سگنل زیادہ ہوتے ہیں تو پرولیکٹن زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر ان کے ایگز ریلیز نہیں ہوتے صحیح سے سو یہ بہت لازمی ہے جو خواتین پلان کر رہی ہیں فیملی ان کے لیے بہت لازمی ہے کہ وہ اگر ہائپوتھائرائڈ نون ہے

0: ٹریگرز ان کے بھی وہی ہیں اور اینٹی باڈیز بھی ان کی وہی ہیں لیکن یہ کہ ان کا اس طرف چلا جاتا ہے ہم لوگوں کا اس طرف جاتا ہے بیکاز ہم لوگوں کے جینز ایسے ہیں
1: ٹھیک ٹھیک اس میں جیسے مینٹل ہیلتھ ایشوز کی تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے اگر ہائپو

0: بھی کوئی اور ڈائیگنوسز یا کوئی خاص جیسے آپ نے پی سی او کا ذکر کیا اور اس میں اور ہمیں بتانا چاہیں گی؟
1: بس اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ دوسرا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے اگر تھائیروئڈ انڈر ایکٹیو ہو گیا ہے تو جو ہے کچھ جو آپ کے ہارمونز جو اوریز کو جاتے ہیں وہ ہارمونز بھی ڈسرپٹ ہو جاتے ہیں. تو پھر نہ صرف یہ کہ اگر تھائیروئڈ انڈر ایکٹیو ہوا ہے اور اگر آلریڈی پی سی او ایس ہے یا نہیں بھی ہے تو پھر وہ پھر بھی ماہواری کے مسائل ہو سکتے ہیں, کیونکہ اس کے تھائیروئڈ کے انڈر ایکٹیو ہونے کی وجہ سے جو برین سے سگنل آتا ہے ہائپو تھیلمس سے جو سگنلس آتے ہیں وہ زیادہ ہوں گے تو اس کی وجہ سے پرولیکٹن زیادہ ہو جائے گی. پرولیکٹن آپ کو پتا ہے ملک پروڈیوسنگ ہارمون ہے, تو وہ تو ہمیشہ اس کا یہی ہوتا ہے کہ وہ اووریز کو جو ایسٹروجن پروڈکشن ہے کم ہو جاتی ہے. تو اس سے پھر یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ کا تھائیروئڈ ہارمون کم ہے, آپ کی ایسٹروجن بھی ڈراپ کر جائے گی اور آپ کا ساری جو میکینزمس جو چل رہے تھے ایگ پروڈکشن وغیرہ انفرٹیلیٹی ہونے کا ساتھ چانس ہے کہ اگر کسی کو بھی مسئلہ ہو رہا ہے باوجود ٹرائنگ کے انفرٹیلیٹی ہے تو ان کو بھی چیک کرانا چاہیے کہ ان کا تھائیروئڈ کیسا کام کر رہا ہے, پرولیکٹن کیسے ہے, وہ کم ہے یا زیادہ ہے. تو یہ ایک جو ہے وہ بھی ساتھ ایک ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے کہ یہ سارے بھی شامل ہوں اندر ان کے. اور میرا خیال ہے کہ اگر وزن زیادہ ہے تو پھر پی سی او ایس کے لیے بھی ہم لوگوں کو اس کو دیکھنا چاہیے. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اگر بچہ چھوٹا ہے یعنی کہ ابھی گروئنگ ایج پر آیا ہے اور ایک دم اس کو ایک اوور ایکٹیویٹی ہو گئی ہے تو وہ ان کا ایک دم سے قد بڑھے گا اور پھر رک جاتا ہے, سو ان کی ایکسلریٹڈ گروتھ ہو جاتی ہے. تو اگر بچہ اسکول میں صحیح پرفارم نہیں کر رہا ہے, سلو ہے, ان کو ضرور دکھائیں. اور اگر آپ کی فیملی میں ایسا ہے کہ ایک دو لوگوں کو تھائیروئڈ کا مسئلہ ہے تو جیسے بچہ 8 سال کا ہوا ہے, خاص طور پہ اگر فیمیل چائلڈ ہے تو اس کا تھائیروئڈ کا ٹیسٹ ضرور ہونا چاہیے اور ساتھ اینٹی باڈیز کا بھی. اور اگر اس وقت تھائیروئڈ کا ٹیسٹ ٹھیک آیا ہے مگر اینٹی باڈیز پازیٹیو ہیں تو پھر ہر 2 سال کے بعد ان کا ٹیسٹ کرائیں. اور اگر لگتا ہے آپ کو کہ اینٹی باڈیز بھی نیگیٹو ہیں لیکن فیملی میں ایک دو لوگوں کو ہے, پھر بھی ان کا ہر 2-3 سال کے بعد ٹیسٹ کروانا چاہیے.
0: وہ اسکریننگ ہی ہوگی جیسے,
1: جی ایک طرح اسکریننگ ہوگی. جیسے دیکھیں پیدائش پہ تو اسکریننگ ہوتی ہے, وہ تو سب ملکوں میں ہوتی ہے وچ از ویری گڈ. اور لیکن کوئی ٹائم ایسے بھی آتے ہیں بچے کی لائف میں جب نہیں پتہ چل رہا ہوتا. اور اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی ہاسپٹل میں پیڈیاٹرکس والوں کے ساتھ کبھی ان کو اس کو ایکسپلینیشن دینے کے لیے جانا پڑتا ہے, پیشنٹ دیکھنے کے لیے جانا پڑتا ہے, ان کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ کس لیے. تو اکثر بچیاں آئی ہوتی ہیں, ان کو پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وزن بڑھ رہا ہے, سلو ہو رہی ہیں, یہ آگے گردن میں کچھ نظر آ رہا ہے. تو جب تھائیروئڈ انڈر ایکٹیو ہوتا ہے یعنی کہ کام نہیں کر رہا ہوتا تو کیونکہ برین سے سگنل زیادہ آنے شروع ہو جاتے ہیں تو ٹشو زیادہ ہوتا ہے. تو آپ نہ اگر آپ کو ٹیسٹ کرانے سے پہلے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ گردن میں کوئی سویلنگ آ گئی ہے, نئی سویلنگ آئی ہے, تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈینجرس سویلنگ ہو, وہ تھائیروئڈ کی اوور ایکٹیویٹی کی وجہ سے یا انڈر ایکٹیویٹی کی وجہ سے بھی بڑا ہو سکتا ہے, جس کو گوئٹر یا گلڈ کہتے ہیں. چھوٹے سائز کا بھی ہو سکتا ہے, بڑے سائز کا بھی.
0: بالکل ٹھیک ٹھیک. اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سامنے نظر آئے.
1: جی
0: اور ویسے جس ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں بلڈ ٹیسٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے اس کے لیے. اور اس میں ڈاکٹر صاحب آپ نے ہاشی موٹوز کا جیسے ذکر کیا تو اپنے لسنرز کے تھرو انہیں بھی بتانا چاہیے کیا ہے جیسے علامتیں آپ نے کہا کہ وہ ہوں تو کیا کیا ہو سکتی ہیں اس میں
1: ہاشی موٹوز کی علامتیں؟
0: جی
1: ہاشی موٹوز کی علامتیں یہ ہیں کہ کیونکہ یہ ایک
0: کیونکہ ہم تھائرائڈ کی بات کر رہے ہیں تو اسی میں
1: رائٹ. تو ہاشی موٹوز کا اسپیشل اس کا یہ اس کے بارے میں بات یہ کہ کیونکہ یہ خاص طور پر آٹو امیون ہے, اس کے ساتھ 2 اینٹی باڈیز خاص طور پر منسلک ہے, تھائرائڈ پیروکسیڈیز اینٹی باڈی اور اینٹی تھائروگلوبلن اینٹی باڈی. ان کے نام اس لیے ایسے ہیں کہ یہ تھائیروئڈ کے حصوں کے اگینسٹ ہیں, تھائیروئڈ کے سیل کے کچھ حصوں کے اگینسٹ. تو ان کا یہ ہے کہ اب کوئی 10% لوگوں کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز بھی آ سکتی ہے کسی ٹائم پر لائف میں, ان کو جو ہے پرنیشیس انیمیا یا B12 ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے, یا ان کو گلوٹن انٹالرنس یا جس کو سیلیک ڈیزیز کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے. تو ہاشی موٹو کبھی کبھار جو ہے یا کورٹیسول بھی کم ہو سکتی ہے جس کو ایڈیسن ڈیزیز کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے. اور بہت سے پیشنٹس کو اگر یہ کچھ بھی نہ ہو تو وٹیلائگو کے پیچز ہو جاتے ہیں, یعنی کہ جس کو پھل بیری کہتے ہیں اس کے پیچز ہو سکتے ہیں. تو ہاشی موٹوز ایک آپ سمجھیں کہ مدافعتی نظام کی قوت مدافعت جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ لیول پہ ہوتی ہے. تو کیونکہ اس کے ساتھ کافی ایسوسیشنز ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, یعنی کہ ڈائبٹیز کی, B12 ڈیفیشنسی کی, اسکن کا ڈسکلر ہو جانا, یہ سب اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے کیونکہ یہ ایک مدافعتی نظام کا آپ سمجھیں کہ خرابی ہے رادر دین تک تھائیروئڈ کی اپنی خرابی ہے. تھائیروئڈ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک امیون سسٹم کی خرابی ہے آپ سمجھیں. تو کیونکہ امیون سسٹم ساری باڈی میں ہے تو وہ باڈی کے کسی بھی یعنی کہ گلینڈ کو, یعنی پینکریاس سے ڈائبٹیز ہو سکتی ہے, ایڈرینل گلینڈ سے آپ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامع کرام، پروگرام تفہیم القرآن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. طلحہ شب الزمان کی جانب سے قبول کیجیے سلام و تحیات. قرآن مجید کی ہر صورت اپنے اندر ایک منفرد پیغام، ایک خاص انداز اور ایک گہری دعوت رکھتی ہے. آج ہم جس مبارک صورت کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہے سورۃ الانسان. یہ صورت انسان کو اس کی ابتدا بھی یاد دلاتی ہے، اس کے انجام سے بھی آگاہ کرتی ہے، اس کی ذمہ داری بھی سمجھاتی ہے اور اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے. تو صورت کا مرکزی موضوع خود انسان ہے. وہ انسان جو ایک وقت ایسا تھا کہ اس کا کوئی وجود ہی نہ تھا، کوئی اسے جاننے والا نہ تھا، کوئی اس کا نام لینے والا نہ تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اسے عدم سے وجود عطا فرمایا، اسے عقل دی، شعور دیا، قوت ارادہ عطا کی اور پھر اسے زندگی کے راستے پر آزمانے کے لیے دنیا میں بھیج دیا. اسی لیے اس صورت میں ہمیں دو مختلف انسان نظر آتے ہیں. ایک وہ جو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، ہدایت کو قبول کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے، اور دوسرا وہ جو اللہ کی نعمتوں کو بھلا دیتا ہے، ناشکری اختیار کرتا ہے، حق سے منہ موڑ لیتا ہے اور خسارے میں پڑ جاتا ہے. غور کیجیے سامعین کرام، دونوں کی پیدائش ایک ہی رب نے کی ہے، دونوں کی اصل ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی دنیا میں رہتے ہیں، دونوں کو عقل بھی دی گئی، اختیار بھی دیا گیا اور راستہ بھی دکھایا گیا. پھر ایک شکر گزار کیوں بنا اور دوسرا ناشکرا کیوں؟ یہی سوال اس پوری صورت کے اندر نہایت خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے آتا ہے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے بے سہارا نہیں چھوڑ دیا. ایسا نہیں ہوا کہ انسان کو دنیا میں بھیج دیا گیا اور پھر کہا گیا کہ جو چاہے کرتے رہو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے خیر و شر دونوں راستے واضح کر دیے، حق کو بھی واضح کیا، باطل کو بھی، ہدایت کا راستہ بھی بتایا اور گمراہی کے نتائج سے بھی سمجھا دیے. پھر انسان کو اختیار دیا کہ اب تم خود فیصلہ کرو. لیکن ایک حقیقت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ انسان جو بھی انتخاب کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی مشیت سے باہر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار ضرور دیا ہے، مگر اس کا اختیار بھی اللہ کی قدرت کے دائرے کے اندر ہے. اسی لیے یہ صورت ہمیں ذمہ داری کا احساس بھی دلاتی ہے اور اللہ کی ربوبیت کا یقین بھی عطا کرتی ہے. آئیے اب اس سورۃ مبارکہ کی پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں. ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر ایک ایسا زمانہ نہیں گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا؟ یہ آیت ایک سوال سے شروع ہوتی ہے، لیکن یہاں فوراً ایک اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ سوال اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جواب معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. پھر سوال کیوں؟ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ استفہام تقریری ہے، یعنی ایسا سوال جس کا جواب سننے کے لیے نہیں بلکہ ایک حقیقت انسان کے دل میں راسخ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ انسان سے فرما رہے ہیں، ذرا سوچو اے بنی آدم، کیا ایک وقت ایسا نہیں تھا جب تمہارا کوئی وجود ہی نہ تھا، تمہارا کوئی نام نہیں تھا، تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا، تم عدم تھے، کچھ بھی نہیں تھے. اور ہر انسان دل ہی دل میں یہی جواب دیتا ہے، جی ہاں ایسا ہی تھا، میں کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا. سامعین کرام، یہی وہ مقام ہے جہاں سے ایمان کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے. جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ میں پہلے کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، تو اگلا سوال خود بخود حل ہو جاتا ہے کہ جس رب نے عدم سے وجود عطا کیا ہے، کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ قرآن مجید بار بار یہی دلیل دیتا ہے. ارشاد خداوندی ہے،

علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. تم اپنی پہلی پیدائش کو تو جانتے ہو، پھر نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ یعنی جب پہلی مرتبہ پیدا کرنا ممکن ہوا، جب اس سے پہلے انسان کا کوئی وجود ہی نہ تھا، تو دوبارہ پیدا کرنا کیوں نہ ممکن سمجھا جائے؟ بلکہ عقل تو یہی کہتی ہے کہ پہلی تخلیق زیادہ حیرت انگیز ہے، دوسری تخلیق تو اسی رب کے لیے اور بھی آسان ہے جس نے پہلی بار پیدا فرمایا ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کے ایک اور لطیف نقطے کی طرف بھی مفسرین نے توجہ دلائی کہ لفظ حل عربی زبان میں عام طور پر سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض مواقع پر یہ قد کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی یقیناً یا بلا شبہ عربی میں لفظ قد کے معنی میں آتا ہے، جس کا مطلب ہے اردو میں یقیناً یا بلا شبہ۔ تو اس اعتبار سے آیت کا مفہوم یوں ہوگا، یقیناً انسان پر ایک ایسا طویل زمانہ گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ وہ قرآن سوال نہیں کر رہا بلکہ حقیقت کو انسان کے سامنے مضبوطی سے قائم کر رہا ہے۔ اب مفسرین نے لفظ الانسان کے بارے میں بھی دو آرا ذکر کی ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہاں آدم علیہ السلام مراد ہے انسان سے، کیونکہ وہ ایک وقت عدم میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں پوری نسل انسانی مراد ہے، کیونکہ اگلی آیت میں فرمایا گیا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ لہٰذا یہاں ہر انسان اپنی پیدائش اور اپنی حقیقت پر غور کرے۔ آخر میں ایک خوبصورت لفظ پر بھی غور کیجئے، وہ ہے دہر۔ عربی زبان میں دہر صرف وقت نہیں بلکہ ایک طویل مدت کو کہا جاتا ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اس سے پوری دنیا کی عمر مراد ہے، اس کی ابتدا سے لے کر اس کے خاتمے تک۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی اپنی زندگی بھی اس کا دہر ہے، یعنی وہ مدت جو اسے دنیا میں عطا کی گئی۔ بہرحال اس سورۃ الانسان کی پہلی آیت میں قرآن انسان کو اس کے ماضی کی طرف لے جا کر اس کے مستقبل کی تیاری کروا رہا ہے، کیونکہ جو اپنی ابتدا کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے انجام کو بھی کبھی نہیں بھولتا۔ سامعین کرام، اب رخ کرتے ہیں آیت کے آخری حصے کی طرف، جہاں ارشاد خداوندی ہے لم یکن شیئا مذکورا، یعنی انسان کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ یہ چھوٹا سا جملہ اپنے اندر کئی عظیم معانی سموئے ہوئے ہے۔ سامعین کرام، قرآن کا ہر لفظ اپنے اندر حکمتوں کا ایک جہان رکھتا ہے، اسی لیے مفسرین نے اس ایک لفظ مذکوراً کی کئی جہات بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی تفسیر یہ ہے کہ یہاں ذکر سے مراد یاد کیا جانا یا کسی کا تذکرہ ہونا، یعنی ایک ایسا وقت تھا جب انسان کا کہیں کوئی ذکر ہی نہیں تھا، اس کا کوئی نام نہ تھا، کوئی اس سے واقف نہ تھا، کوئی اس کی حقیقت کو نہیں جانتا تھا۔ اگر اس آیت سے آدم علیہ السلام مراد لیے جائیں تو معاملہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے وہ صرف مٹی تھے، نہ کوئی ان کا نام جانتا تھا، نہ ان کا مقام، نہ ان کی ذمہ داری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، انہیں زندگی عطا فرمائی، فرشتوں کو ان کے بارے میں بتایا اور اعلان فرمایا کہ یہی زمین میں میرا خلیفہ ہوگا۔ اس سے پہلے وہ کوئی معروف ہستی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت بخشی، پہچان عطا کی اور پوری انسانیت کا باپ بنا دیا۔ اور اگر اس آیت سے پوری نسل انسانی مراد لی جائے تب بھی یہی حقیقت سامنے آتی ہے کہ ہر انسان ایک وقت ایسا گزارتا ہے جب اس کے دنیا میں کوئی ذکر نہیں ہوتا، وہ اپنے والد کی پشت میں ایک نطفے کی صورت میں ہوتا ہے، پھر ماں کے رحم میں منتقل ہوتا ہے، جبکہ دنیا اس کے وجود سے بالکل بے خبر رہتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں لاتا ہے، لوگ اسے پہچاننے لگتے ہیں، اس کا نام رکھا جاتا ہے، وہ معاشرے کا حصہ بنتا ہے اور اس کا ذکر ہونے لگتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ مفسرین نے ذکر کا ایک دوسرا مفہوم بھی بیان کیا ہے، اور وہ ہے عزت، شرف اور مقام۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے لفلان ذکر، یعنی فلان شخص بڑی عزت اور شہرت والا ہے۔ اس معنی میں قرآن مجید فرماتا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یعنی اس کتاب میں تمہاری عزت اور تمہارا شرف رکھا گیا ہے۔ اسی طرح فرمایا

0: وإنه لذكر لك ولقومك. یہ قرآن آپ اور آپ کی امت کے لیے عزت کا ذریعہ ہے. اس اعتبار سے آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ ایک وقت لم یکن شیئا مذکورا, یعنی ایک وقت تھا جب انسان کی کوئی حیثیت, کوئی وقت اور کوئی عزت نہ تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی روح پھونکی, اسے عقل عطا کی, علم عطا کیا, زبان دی, اختیار دیا, اور سب سے بڑھ کر اپنی بندگی کی ذمہ داری عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے وہ امانت انسان کو دی جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے, اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. آسمان, زمین اور پہاڑ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے سے گھبرا گئے, لیکن انسان نے اسے قبول کر لیا. فَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانَ. سامنے کرام, اس سے ایک نہایت اہم سبق بھی ملتا ہے کہ انسان کی اصل عزت اس کے مال, خاندان, منصب یا شہرت میں نہیں. اصل عزت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے مقصد تخلیق کو پورا کرتا ہے. جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کا مقام بلند ہوتا ہے, اور جتنا وہ اللہ کے راستے سے دور ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اپنی اصل عزت کھو دیتا ہے. اس لیے قرآن بار بار بتاتا ہے کہ عزت کا معیار دنیا نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت ہے. اگر کوئی شخص بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہو لیکن اللہ سے دور ہو تو اس کی اصل قدر باقی نہیں رہتی, اور اگر کوئی عام انسان ہو مگر اللہ کا فرما بردار ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عزت عطا فرماتا ہے جو نسلوں تک باقی رہتی ہے. سامعین کرام, اسی طرح مفسرین نے آیت کے حصے کا لم یکن شیئا مذکورا کا ایک تیسرا نہایت لطیف مفہوم بھی بیان کیا ہے. اب تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ انسان ایک چیز تو تھا لیکن قابل ذکر نہیں تھا, لیکن بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان سرے سے کوئی چیز ہی نہیں تھا, یعنی وہ مکمل عدم تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے عدم سے وجود عطا فرمایا. یہ تصور انسان کو اپنی حقیقت یاد دلاتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنی طاقت سے دنیا میں نہیں آیا, ہم نے خود اپنی تخلیق نہیں کی, ہم نے اپنے لیے عقل, جسم, روح یا زندگی کا انتخاب نہیں کیا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. پہلے ہم کچھ بھی نہ تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا, اور اس کے بعد ہمیں عزت بھی دی, خطاب بھی دیا, ذمہ داری بھی دی, اور قرآن جیسی عظیم نعمت بھی عطا فرمائی. یہی انسان کا حقیقی شرف ہے. سامعین کرام, یہاں ایک اور اہم بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ محسوس کریں گے کہ ایک ہی لفظ پر مفسرین نے اتنی تفصیل سے گفتگو کی ہے نا. شاید کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ آخر ایک لفظ پر اتنی دیر کیوں. اس کا جواب یہی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور اللہ کے کلام کو سمجھنا سب سے بڑی سعادت ہے. تفسیر کا علم اسی لیے علوم اسلامیہ میں سب سے بلند مقام رکھتا ہے. قدیم علماء پہلے عربی زبان, صرف و نحو, بلاغت, فقہ, اصول فقہ, حدیث اور دیگر علوم میں مہارت حاصل کرتے تھے, پھر تفسیر پڑھتے تھے. کیونکہ قرآن کے ہر لفظ کو صحیح تناظر میں سمجھنے کے لیے ان تمام علوم کی ضرورت پڑتی ہے. اگر کسی ایک لفظ کا مفہوم سمجھ میں نہ آئے تو پوری آیت کا پیغام متاثر ہو سکتا ہے. اس لیے مفسرین نے فرمایا, جو شخص الفاظ کو نہیں سمجھے گا وہ معنی تک نہیں پہنچ سکے گا, اور جو معنی تک نہیں پہنچے گا وہ قرآن کی ہدایت سے بھی پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. سامعین کرام, ہمیں چاہیے کہ ہم صرف تلاوت نہیں بلکہ الفاظ پر غور کریں, اس کے پیغام کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے, اس کے نور سے اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی, جڑے رہیے ہمارے ساتھ, ملتے ہیں بریک کے اس پار بإذن اللہ تعالی.
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جاتا

دیکھ کر کبھی ذلت دیکھ کر ہر حال میں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے. نعمت ملے تو کیا وہ شکر کرتا ہے, مصیبت آئے تو کیا وہ صبر کرتا ہے, عبادت کا حکم آئے تو کیا وہ اطاعت کرتا ہے, گناہ کا موقع ملے تو کیا وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے. گویا پوری زندگی ایک مسلسل امتحان ہے. اس لیے قرآن مجید کی دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے. سامنے کرام, یہ حقیقت اگر انسان کے دل میں اتر جائے کہ میں امتحان میں ہوں تو پھر زندگی کا ہر لمحہ بدل جاتا ہے. نعمت بھی آزمائش بن جاتی ہے, مصیبت بھی آزمائش, خوشی بھی امتحان, غم بھی امتحان. اور یہی سورۃ الانسان کے ابتدائی پیغام ہے کہ اپنی حقیقت پہچانو, اپنی ابتدا یاد رکھو, اپنی منزل کو نہ بھولو, اور یہ سمجھ لو کہ تمہاری تخلیق ایک عظیم امتحان کے لیے ہوئی ہے. سامعین کرام, اب اسی آیت کا اگلا حصہ ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا. اس حصے میں آنے سے پہلے ایک نہایت اہم بلاغی نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن مجید کا ہر لفظ حکمت سے بھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں خبر دیتے ہیں, کہیں تاکید کرتے ہیں, کہیں قسم کھاتے ہیں, اور ہر انداز مخاطب کی کیفیت کے مطابق ہوتا ہے. فرض کیجئے آپ کسی ایسے شخص سے کہتے ہیں آج شام مسجد میں تفسیر قرآن کا درس ہوگا. اگر وہ شخص اس بات سے بالکل بے خبر ہے تو آپ سادہ انداز میں یہی کہیں گے کہ آج شام درس ہوگا. لیکن اگر اسے شبہ ہو, کیونکہ اسے معلوم ہے کہ مقرر صاحب سفر پر گئے ہوئے تھے, تو آپ کہیں گے یقیناً آج شام درس ہوگا. اور اگر وہ صاف انکار کر دے, کہے یہ کیسے ممکن ہے, میں نے تو کل ہی ان سے بات کی تھی, وہ تو دوسرے ملک میں تھے, تو اب آپ اور زیادہ تاکید کے ساتھ کہیں گے اللہ کی قسم یقیناً آج ہی درس ہوگا. بلاغت کا اصول یہی ہے کہ مخاطب کی کیفیت کے مطابق کلام میں تاکید بڑھتی جاتی ہے. قرآن بھی یہی اسلوب اختیار کرتا ہے. اس لیے اللہ یہاں فرماتا ہے انا خلقنا الانسان, بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا. لفظ انا خود تاکید کا صیغہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ تو پہلے ہی مانتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے, پھر یہاں تاکید کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ قرآن خود اس کا جواب دیتا ہے, ارشاد خداوندی ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اگر آپ ان سے پوچھے کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. اور دوسری جگہ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ, یعنی وہ آسمان و زمین کے خالق کو بھی اللہ ہی مانتے تھے. پھر مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ تو علم کا نہیں تھا, مسئلہ عمل کا تھا. وہ جانتے تھے کہ خالق اللہ ہے لیکن عبادت دوسروں کی کرتے تھے. اس لیے قرآن نے انہیں گویا جاہل قرار دیا, کیونکہ حقیقی علم وہی ہے جو انسان کے عمل میں ظاہر ہو. علم اگر عمل پیدا نہ کرے تو قرآن کی نظر میں وہ ادھورا علم ہے. علماء بلاغت فرماتے ہیں کبھی ایک جاننے والے سے بھی ایسے خطاب کیا جاتا ہے جیسے وہ نہ جانتا ہو, کیونکہ اس نے اپنے علم کے تقاضے پورے نہیں کیے. سامعین کرام, اب دوبارہ آیت کی طرف آئیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے اسے آزمائش کے لیے پیدا کیا, پھر اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا. یہاں سننے والا اور دیکھنے والا صرف کان اور آنکھ کے معنی میں نہیں, کیونکہ شریعت کے احکام تو نابینا شخص پر بھی لاگو ہوتے ہیں اور بہرے شخص کے بارے میں بھی احکام موجود ہیں. لہٰذا یہاں مراد صرف ظاہری سماعت اور بصارت نہیں, بلکہ وہ عقل, شعور, ادراک اور تمیز ہے جس کے ذریعے انسان حق کو پہچان سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ صلاحیت دی جس کے ذریعے وہ ہدایت کو قبول کر سکتا ہے, حق و باطل میں فرق کر سکتا ہے, اور اپنی ذمہ داری سمجھ سکتا ہے. اسی لیے جو شخص عقل و شعور سے محروم ہو اس پر شرعی تکلیف بھی نہیں ہوتی, یعنی شرعی ذمہ داری نہیں ہوتی, کیونکہ امتحان اسی کا ہوتا ہے جسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہو. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں صرف جسم نہیں دیا بلکہ سننے کی صلاحیت دی, دیکھنے کی بصیرت بھی دی, سمجھنے والا دل بھی دیا تاکہ تم اپنی ذمہ داری پوری کرو. سامعین کرام, یہ سماعت اور بصارت صرف دنیا کے لیے نہیں دی گئی, یہ اللہ کی نشانیوں کو پہچاننے کے لیے بھی دی گئی ہے. کان اس لیے دی گئی کہ قرآن سنو, آنکھیں اس لیے دی گئی کہ کائنات

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین کرام، ہم میں سے اکثر لوگ رات کو موبائل چیک کرتے ہیں، الارم لگاتے ہیں، کمرے کی لائٹ بند کرتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو نیند سے پہلے دعا پڑھتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر لیٹتے وقت یہ دعا پڑھی. اس میں

0: حبي وضعت جنبي وبك أرفع، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اے میرے پالنے والے، تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا ہے اور تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا. اگر تو نے میری جان کو روک لیا تو اس پر رحم کرنا، اور اگر چھوڑ دیا زندگی باقی رکھی تو اس کی اس طرح حفاظت کرنا جس طرح تو صالحین کی حفاظت کرتا ہے. سامین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
2: Garmi ka season aur sports ka action.
3: Live updates, big matches aur non-stop excitement.
2: Game on.
3: Volume up.
2: Every Sunday aur Tuesday dopahar 1 baje se.
3: With our sports journalist Mohammed Amin.
2: Suniye Summer Sports only on FM 107. Dil se desi.
4: बस बहुत हो गया रूटीन. नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम. एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन. फन यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है. बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक. ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
5: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopahar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
1: Maximum music, maximum fun.
6: On FM 107. Dil se, desi.

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون

کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکا لگتا ہے؟ جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا۔ وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہیں۔ اور دعا کرو پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں، شاید کہ تم سبق لو۔ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر

تہمت لگائیں پھر چار گواہ لے کر نہ آئیں ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو اور وہ خود ہی فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور و رحیم ہے اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہوں تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے تو ان بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا۔

جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے۔ اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا، اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے؟ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ لائے؟ اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور تو کرو، اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا۔ تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے، اور وہ علیم و حکیم ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے، تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی۔

اے لوگو جو ایمان لائے ہو, شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ تو اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا, مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے, اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ اپنے رشتہ دار, مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے. انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور اور رحیم ہے. جو لوگ پاک دامن, بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں, ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی, اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں, اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے, سچ کو سچ کر دکھانے والا. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں, اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں, اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں, اور ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم.

اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے, توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے, اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو. تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر

ہو جائے اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہے۔ وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے لونڈی غلام، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنوں، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔

تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو, اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا, اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے. اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت معابی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے, اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے, اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر قحبہ گری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں, اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے. ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں, اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں, اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے, کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو, چراغ ایک فانوس میں ہو, فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا, اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی, جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے. اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں. اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے, وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے اور ہر چیز سے خوب واقف ہے.